0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinske črpalke je nekoliko cenejši. Pocenile so se vse tri vrste goriv. Vozniki, ki na črpalkah točijo bencin, bodo za 50 litrov odšteli nekaj več kot 87 evrov, za 50 litrov dizla boste odšteli dobrih 94 evrov, 1000 litrov kurilnega olja pa vas bo po novem stalo 46 evrov manj, in sicer 1506 evrov. V koalicijskih strankah so po napovedi posvetovalnega referenduma o prestrukturiranju javnega sektorja skupaj s podrobnostmi o njegovi izvedbi. Dorekli naj bi jih v prihodnih dneh v opozicijski Svobodi in SD med tem svarijo pred zamegljevanjem dejanskih težav in proračunskimi rezi, v resnici pa pred pretirano referendumanijo, govori predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanovič.
2: Mogoče čim manj referendumskih vprašanj zdaj v kratki prihodnosti, glede na to, da ljudje od nas pričakujejo rezultate, pa neko bi rekel, diskrecijsko pravico glede odločanja.
1: Okoli 60 članic in članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, je bilo tarča pornografskih spletnih strani, ki objavljajo lažne in prirejene posnetke. Nasilje nad ženskami v fizičnem in digitalnem svetu je nedopustno in obsojanja vredno, ne glede pornografskih ponaredkov, povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Države članice je pozvala, naj se pripravijo na izvajanje evropske zakonodaje, v skladu s katero bodo od 2. decembra aplikacije, ki omogočajo ustvarjanje lažnih spolno eksplicitnih vsebin z umetno inteligenco, v Evropski uniji prepovedane. Želimo vam prijetno jutro in lep dan, vabljeni, da jo preživite skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Dobro jutro, petih je čez šesto in kar se vremena tiče, danes najnižje jutranje temperature od 1 do 8, ob morju okoli 12, večinoma sončno bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 18 do 23. Jutri bo precej sončno, samo na primorskem in notranjskem bo večinoma oblačno in lahko tudi že deževno. Četrtek bo deževen, petek suh in hladnejši, bo pa sobota spet lepa, suha, obeta se nam spet topel jesenski dan na naš prazničen dan, ki ga bomo dočakali, veseljaki.
8: V prometu ne gremo do petka, ampak sam do naslednjih minut. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med predoroma Ločica in Jasovnik. Zastoje pa imamo že na Štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radarjev ni, kontrol ni, je pa jutranja megla v pasovi, ki ponekod po državi ovira promet. Previdno pot in nadaljujte zadostno varnostno razdaljo. Če se kaj spremeni, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: evo ga, torek je in zdaj sva se dobila z Janjo, upala stopiti pred mikrofon. Ja. Najne glasilke so kar potrebovale vrhunsko nego, se verjetno še sliša. Ne?
1: Ja, Veseljakov izlet kar terja svoje davke. Ampak mi ne jamramo, iščemo rešitve in od četrtka prejšnjega tedna smo tudi našli rešitev.
0: A ja, smo jo? Kaj ja.
1: To, da smo šli domov, če ne bi bili še slabši.
0: Če ne bi imel Tanjo Žagar tle zraven.
1: Ja, mislim, da imaš že.
2: Janja in Nejc vam polepšata jutro.

0: Piletič, poslana iz vesolja. Jaz sem ti danes najo dva poslušati, sem tudi kaj dva vesolca, ker si mi naštela glasilke do konca, ampak druge ni, je treba delati, rekel Adi Smolar in poslov v eter Anjo Žagar.
1: Ja, danes z vami, tudi jaz.
0: Tudi Janja vlaga, ja?
1: Ja.
0: Med drugim pa bo z nami.
1: Ena je Tanja, ena pa Janja, se sam ena črka. V nadaljevanju prihajajo polkaholiki,

0: Polkaholiki še v stari zasedbi, kot so bili, tukaj, ja. Zdaj so se pa vsi pozamenjali. Nobenega, poznaš kakšenga, poglej, na veseljak.si.
1: Drugač res ne.
0: Nobenega, ne?
1: Ne, ampak se nadejam, da jih malo spoznamo tudi na veseljaku, ja. Ker bo najbrž kaj novega, kukor sem že videl, ja. Že pridno snemajo.
0: Ja, res?
1: V studiju, da.
0: Jis pa kar radoveden.
1: Rej je objavljal, tako da mi je pol ven vrgl, pa ja. Lej sem povedal.
0: Ni čuden, ki od Reja sestra zdaj nastopa tam, tako da niso samo polkaholiki, je tudi ena polkaholičarka.
1: Alkoholikarčarka. Vse no, kmalo verjetno prmajajo tudi v nas studiju s kakšno polko, a ne?
0: No, zdaj pa ne zacveti, ne?

0: Radio Veseljak.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. 0800 99 66.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Bela roža. Ja? Je primerno darilo za koga, ki praznuje gota ali rojstni dan.
1: V maju, če so že bilo od maja.
0: Dobro, no, mora se pokvariti. Kot da je oktobra ni v redu.
1: Ne, res ne. Drugač pa kdo goduje, ti si bolj strokovnjak na teh področjih?
0: Drugač piše in pravijo, da Bruno.
1: A Bruno?
0: Ja.
1: Je to on, ki je končno zdaj on, ki je preoblečen v Uno.
0: Ne, ne, da Bruno nec.
1: Daj pa prever.
0: Čeprav ja, tudi on veš. Ja. God je god.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Sveti Bruno, redovnik in ustanovitelj kartuzijanov, je ljubil samoto, zato je vstopil v samostan k benediktincem. Vendar se mu je tudi v samostanu zdelo življenje premalo strogo, zato je ustanovil naselbino samotarjev. Samoto večkrat podcenjujemo. Samota ni to, veste, da smo sami doma in se sprehajamo po televizijskih ali radijskih kanalih. Samota je, da se umirimo. Umirimo do te mere, da slišimo sami sebe, slišimo glas vesti. Sam grem vsako leto za 5 dni na duhovne vaje v tišini, kjer izkusim samoto, tišino in mir, ki je potrebno naselbino samotarjev. Samoto večkrat podcenjujemo. Samota ni to, veste, da smo sami doma in se sprehajamo po televizijskih ali radijskih kanalih. Samota je, da se umirimo. Umirimo do te mere, da slišimo sami sebe, slišimo glas vesti.

0: Ja, vreme pride, ne?
1: Svet z neba. Kak je svet na nebu, ki vpliva tudi na zemljo, takle. Danes jutraj je kar sveže, kot že nekaj dni smo vajeni, od 1 do 8 stopinj imamo po Sloveniji ob morju okoli 12 stopinj, večinoma sončno bo danes, temperatura je od 18 do 23 čez dan. Jutri bo precej sončno, samo na Primorskem in Notranjskem bo ponekod že rahlo deževalo. Predvsem bo četrtek deževen povsod, petek pa suh in hladnejši, bo pa zato sobota toplejša in bolj suha, taka lepa jesenska.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Živijo na ceste in pa takole je tam. Prometna nesreča se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki. Jutranje megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Jutranji zastoji na Dolenki, Štajerki in Primorki proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče verjetno. Ja. Ja, in vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu. Osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefoni Janja, zaslon na dotik Janja, na armaturni plošči Janja in vse ostalo Janja. Želimo vam srečno in varno, če se kaj spremeni, nič 80-13-02 Janja.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Ja, ker konkretno smo že zakorakali v oktober, a na den. Ja, smo potegnili ven iz omar tiste ta debele cune, jaz sem dala jakno, pa čez še eno puhovko.
1: Ja, se treba fajn obleč. Kar pomeni pa tudi, da lahko shujševalne kure pospravimo za kakšne pol leta v kot.
0: Ja, ker zdaj bo prišla bolj upoštev kakšna jakna, bunda, ki to se zakrije. Ne?
1: Ja, se pa moja kolegica začela ukvarjati z jahenem, da bi shujšala.
0: A ja?
1: Ja.
0: In? Se že kaj pozna?
1: Ja, ja, ja. Konj je shujšal 9 kg.
2: Janja in Ejc. Z njima pa res ni dolg čas.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Ja, mi smo se vrnili iz relaksovih počitnic skupaj z veseljakom, ko smo šli v Biograd na moru.
2: Ja, res. Bili smo v hotelu Adria,
1: tako?
2: Kjer je res krasno, nove sobe, čisto obnovljene in vsi so pohvalili tudi kuhno. To mogoče še nobeden ni povedal. Tok vrhunsko, ko smo tukaj jedeli, verjetno nismo še nikoli nikjer, tako da zdaj se vračate nekateri spet točno v ta hotel, točno v Biograd na moru in sicer na jesenske počitnice.
1: Krompirjeve,
2: reksijeve, kakršne koli. To je pa za tisto malo mlajšo populacijo, ja. Za mlade starše, za mlade družine in na to temo sta prišla včeraj tudi dva Jožetah nam, ne?
1: Tako, Jože potrebuješ od čukov.
2: Ja, pa to očitno to čuki dol, ne?
1: Tako, in Jože Režonja iz podjetja Relax, ki je pa nastavo in zelo dober stavek, ne?
2: Ja, v bistvu, da bodo letos ene čist posebne počitnice. Zakaj?
3: To bodo počitnice brez denarnice.
4: Dopust brez denarnice, kako to zgleda?
5: Kako to zgleda, res, ja.
3: To so vedno počitnice, kjer je all inclusive.
5: Prav na meji pustimo denarnice.
4: Tako, doma.
5: A že doma.
3: Trikrat all inclusive plus animacijski program 279, že od 279 evrov. Tudi dva otroka do 12. leta brezplačno. Kar pa je najbolj pomembno, tam bo tudi ta super faca Maček Reksi.
4: Ja.
3: Tam bodo tudi super face Čuki.
4: Čuki, že vrsto let sodelujete z Relaxom na teh družinskih počitnicah, krompirjevih počitnicah in tako naprej. Kaj je tisto, kar je vsakič enako in vsakič drugače?
5: Ja, zadnjih 10 let, po moje, ne mine več začetek poletja, pa konc poletja, da ne bi naredili eno tako super družinsko srečanje ali za 1. maja ali pa za krompirjeve počitnice. Vedno do zdaj je bilo še top. Kaj je drugač, ko si vprašal? Tak let je drugač, da imamo kakšno novo temo. Aha. Seveda skupaj z krasno animacijsko ekipo krasnih punc in fantov, ki jih imajo pa pač v Relaxu najboljšo, to lahko zagotovimo, bo seveda letošnja tema ta malo bolj Halloween, oziroma ta čarovniška zabava, tako da bomo imeli tudi čarovnika. V kaj se bomo točno napravili 30. zvečer, ko Čuki igramo, to še ne smemo povedati, ker to je naša interna skrivnost, se pa že pripravljamo.
4: Jože, katera je najbolj strašna skladba, ki jo boste zaigrali Čuki?
5: Na koncu je najbolj strašna, mi gremo pa iz morja nazaj v šolo spet. To sem zdaj na hitrico zmislil. To je najbolj strašno, bolj strašne ni.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.
5: Jaz imam še eno stvar. Ja. Tudi Eva potrebuješ bo z nami.
4: A, tudi super.
5: Tišteljski pozdrav, bomo tudi pel. Pa plesali bomo, predvsem to je eno rajanje, nepopisno rajanje za otroke, pa tudi za starše.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Si kamnosek ali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
9: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
10: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Šesti, deseti. Ob torkih se vedno sprašujemo,
1: koliko je prevar in laži za cenami bencina.
0: A se bo pocenilo ali se bo podražilo gorivo?
1: Ja.
0: No? In kaj je z temi cenami?
1: Ja, deva pogledat, koliko je šlo gor dol, ne?
0: No, takole, dizel je od danes naprej cenejši.
1: Ja.
0: Liter dizla bo stal 1,883 evra.
1: Ja.
0: Medtem, ko je bila dosedanja cena 1,929 evra. Se pravi, 4 cente pa še malce.
1: Tako da mečke nje, ti dizel tankaš.
0: Jaz dizel tankam.
1: No, jaz pa bencin.
0: Ja.
1: Za liter 95-oktanskega bencina je treba zdaj odšteti 1,744 evra, kar je manj kot včeraj, recimo, ko je bila cena 1,76 nič. To je
0: včeraj si ti tankala, ne?
1: 2 evra, ja, kot 2 centa. Kako veš?
0: Ja, kad te čutim
1: sem vedela, da se bo poznal gli za on cukrček, za ukavo, kaj ga daš
0: dobro,
1: potem, no.
0: A veš
1: te brisačke zdaj, kad dobiš tam zran, kaj imaš zran, ko tankaš, ne?
0: Ja.
1: No to.
0: Kaj z njimi?
1: Ja, nač, včasih so jih imeli za roke brisati,
0: ja.
1: Zdaj pa si ljudje z njim brišajo solze, kaj vidijo ceno.
0: Ja, točno. Ja.
2: Janja in Nejc, namesto jutrenje kave.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se začenja predčasno glasovanje, ki bo potekalo do četrtka. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. V islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napoved predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav. Vrtovec je namreč na sobotnem programskem kongresu stranke med drugim dejal, da burke in nikabi ne spadajo v šole, javne ustanove in javna mesta. Če bo treba, bodo prepoved po zgledu Italije tudi uzakonili. V islamski skupnosti so dodali še, da zakrivanje obraza ni splošna verska obveznost in ga tudi v skupnosti ne razumejo kot versko zahtevo. Obisk bencinske črpalke je nekoliko cenejši, pocenile so se vse tri vrste goriv. Vozniki, ki na črpalkah točijo bencin, bodo za 50 litrov odšteli nekaj več kot 87 evrov, za 50 litrov dizla boste odšteli dobrih 94 evrov, 1000 litrov kurilnega olja pa vas bo po novem stalo 46 evrov manj in sicer 1506 evrov. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20 uri in 45 minut v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbir v boju za drugo mesto v skupini, govori reprezentant Jaka Bjol.
2: Mislim, da imamo mogoče v glavih nekako malo drugo Škotsko, kot pa oni trenutno zgledajo na nek način, kar se tiče stila nogometa in vse skupaj. Ja, definitivno bo pa težka tekma.
1: Lep torek vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: 4 minute čez sedmo, kar se vremena tiče, pa danes zjutraj sveže, od 1 do 8 imamo po Sloveniji, ob morju pa prijetnih 12 stopinj. Večinoma sončno bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 18 do 23. Jutri bo precej sončno, razen na Primorskem in Notranjskem, ko bo pa ponekod že rahlo deževalo. Predvsem četrtek bo povsod deževen, petek pa suh in hladnejši, bo pa zato sobota toplejša in suha, taka lepa jesenska.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Eno lepo dobro jutro voščim na ceste in pa previdno zastoje imamo na Dolenki, Štajerki, Primorki in pa Gorenki, vse to proti ljubljanski obvoznici in na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, na uvozu Slovenska Bistrica jug. Kje je počel prometna nesreča, ta se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za Železarno, nastal je seveda zastoj. Jutranje megla v pasovih pa ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Če je še kje kaj novega, poglejmo še radarje in kontrole. Ja, ne, ni jih. Super, naj tako ostane. Če se kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: sva mi dva, ja. Dobro.
1: Jutro želiva mi dva. Prva ura jutranje budnice je že za nama, to sva že zmogla.
0: Ja.
1: Za mano tudi že par tablet. Pa za tabo.
0: Tudi.
1: No, to so vtisi veseljakovega izleta na morje. Spet smo spletli novo poznanstva, to je pa res, a ne?
0: Ja.
1: Nismo prinesli nazaj samo prehlade, viroze in tako. Ampak smo izmenjali tudi kakšno veliko lepih besed.
0: Res,
1: tudi kakšno telefonsko številko in tako naprej.
0: Ja, sem jaz enkrat eno hotel vprašati za telefonsko, ne, če mu dala telefonsko.
1: Ja,
0: ne?
1: In?
0: Ja, ko mi daš svojo telefonsko, pa prav ona piši, ko pišem, ja. Ne.
2: Janja in Nejc vam polepšata jutro.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Aha, tudi mi dva sva tokrat doživela ognjeni krst in v živo v oddaji pri Dari.
2: Ja.
1: Odpela najno Lada, lada, lada, dar, da. No, skratka, moram reči, da sva imela kar malo treme.
2: Čak malo. Lej.
1: Kaj? A ti še rekel, da ti nisi imel ali kaj?
2: Ne, da je zase govor. Mislim, ja. Mogoče je imela Darja, ali pa da so se meni hlače tresle. Ok, sem zaradi tega, ker mi mišica trza ja? Na kolenu, na nogi.
1: To,
2: recimo,
1: pa,
2: ne?
1: To pa imaš problem, ja.
2: To.
1: To pa
2: drugač
1: znam.
2: Pa ne.
1: Ne. Kaj pa, če bi mi dva rajš povedala dejstvo o to, da to dajo, če slučajno ste zamodili v
2: ja.
1: Petek, ne, bomo dan zvečer videli v ponovitvi na naši televiziji, kjer so poleg naju v živo nastopili še nekateri drugi. Ne.
2: Tako.
1: Najina Lada, recimo. Ne. Tudi ansambel Občutek z Manco Pirc.
2: Ja.
1: Ansambel Golte.
2: Brez tudi, Mance Pirc.
1: Ja, brez ja. Mance Pirc. In Gašper Rifel brez Mance Pirc.
2: No, ampak prav poseben del večera pa vsako dajo, Darja nameni tudi mladim pevcem, ja. Pevskim talentom. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo je naslov tega festivala, ki poteka v sklopu njene oddaje. Tokrat pa se predstavi ja Gloria Jamrk, te pa ja. Naša veseljakina, naša prijateljca, ne?
1: Ja, tokrat či muzikantov, ne? Kam
2: tako.
1: Če pade ta jabka?
2: Ja, nekaj na hruško ne more, ne? Nemirna kri odpela ja. Od Nine Pušler.
1: Ja.
2: In moram reči, da je zelo lepo naredi. Lahko poslušamo
1: no, to, če lahko
2: da nam je zdaj nekaj klobasavo.
1: Ja, ja, no dej.

0: spremeni.
1: Ko pa ta mala poje, a?
0: Kaj še lepo. Mislim, pa sploh še ni zrasla orang.
1: Pa kaj je tudi že bilo, recimo Gloria se spomnimo po tele skladbi, ko je sodelovala z njeno mami in z ansamblom Vihar.

0: No, to je komaj eno leto razlike od takrat, pa...
1: Taka baba ratala, ne?
0: Pa taka babenca ratala, ja, in tudi spremenila svoj glas, tako da krasna oddaja, ki jo danes večer vidite v ponovitvi, uživo z Darjo Gajšek na TV Veselja Golica, ko se ste legli na kauč, pržgali televizijo in...
1: Čips v roke. Kokice, ne?
0: To nisem jaz rekla, jaz sem za zdravo življenje.
2: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.
5: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
11: Veseljak.

0: Vesel zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ja, no dejmo se malo pogovoriti, no?
2: Ajde, dejmo. Če se že nismo prej.
1: Ja, če se že nismo prej. Pri katerih stvareh velikost ni pomembna? Je zdaj vprašanje.
2: To se drugače malo čudno zdaj le slišala, ampak če daš to vprašanje v ta prav kontekst, dobi stvar svoj smisel, ne? Po mojem, upam.
1: No, na primer.
2: Ja.
1: Pri dobri volji zagotov velikost ni pomembna. Majhen nasmeh lahko polepša cel dan, a ne? Ali pa pri muziki tudi ne.
2: Ja.
1: Že ena... Sama harmonika ali pa tudi mehna harmonika je dovolj, da je veselica velika in popolna.
2: No, ok, v redu, to znamo.
1: No?
2: Pri Krpanu pa so dokazali, da velikost ni vse niti v gozdarskih prikolicah. Nove prikolice Krpan so najmanjše v njihovi ponudbi s 6, 7 ali pa 8 tonami skupne dovoljene mase.
1: In narejene so za manjše in srednje močne traktorje, tako da vam tudi velikega traktorja ni treba kupovati, če ga nimate, zato da bi v gozdu delali resno, pa tudi ko orang, učinkovit. A ne?
2: No, zdaj pa glavno vprašanje, nagradno igro, jo imamo, imamo?
1: Ja, seveda imamo. Sprašujemo vas ta teden, pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna. Bodite mal izbirni.
2: Izbirni.
1: Izbirni, mal izberte v svoje misli, dejte nas nasmejati, odgovor napišite v SMS, s ključno besedo Krpan na nič 3166644. Vsak dan namreč izžrebamo nagrajenca, ki prejme majico iz Krpan pač ljubiteljske trgovine, a ne, kako že, ljubitelja Krpana.
2: Jaz imam še njihove kolekcije, sem opazil.
1: Tudi jaz.
2: Eno fajn bundo sem.
1: Ja, včeraj sem brez rokavnik nosila, da me ni zebel.
2: Aha.
1: Preden sem zakurila. Tako, ja.
2: Hvala, Krpan.
1: Ja, skratka, vsak dan žrebamo, vsak dan sodelujete, kaj v kakšnem primeru velikost v življenju ni pomembna, to. Ali se pohecate, pa resno dobite kaj, ne?
2: Bom tudi jaz nekaj poklical, zagotovo.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: To. Ali se pohecate, pa resno dobite kaj, ne?
2: Bom tudi jaz nekaj poklical, zagotovo.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GP

0: Zdi kot novo.
1: Tumbuta.
2: Ja, no to. Točno to smo potrebovali, zato da lahko preverimo, kako je pa pri nas vremenom, ko nismo v teh afriških koncih, a ne, je malo bolj, se pozna, da nismo v Afriki. Najnižje temperature jutranje danes od 1 do 8, v minusu pa še nismo. Ob morju jih imamo celo plus 12. Danes bo večinoma sončno, čez dan bomo imeli od 18 do 23, idealno. V sredo večinoma tudi še sončno, razen ob morju in ponekod na Notranjskem lahko kakšna kaplja dežja. Četrtek bo bolj kot nedeževen, petek pa suh in hladen, pa sobota suha in sončna, prijetno topla. Super, ne?
1: Krasno.
2: Vse bomo imeli ta teden.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, pokvarjeno tovorno vozilo pa stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Slovenska Bistrica jug. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji tudi ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Ločica in Jasovnik. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Standardni jutranji zastoj na vseh lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Štore Celje v križišču za železarno, tam je nastal zastoj. Jutranja megla v pasovih pa ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Ročno prižgite tudi zadnje luči in pa po potrebi meglenke. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica
4: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro.
2: To sva mi dva.
1: Brmeduždje, da sva, ja. Ter, moram reči, da sva se kar naštelala, malo je še čutiti na glaso, ne?
2: Ja, ja.
1: Ker sva bila palece v teden z veseljaki na morju in pač 500 veseljakov je treba se vsakem kaj spregovoriti, ne?
2: Seveda, ja. To se znucaš po domače. No, skratka in zdolga. Jezik je še vedno enak dolg, ne?
1: Tako ja, jezik.
2: To se bo obnovilo, bo vse tako, kot je bilo.
1: Znucal se pa tudi malo poštarlo, je skupil ja. Dol s svojim ja. Bratom Matjažem, ne Matatom.
2: Ja. Ja, oba dva sta bila dol. Super ja. Sta se imela. S tem, da je brat od Lojza, mislim, da je v precej slabšem stanju. Lojz je pa še kar v redu.
1: Lojz je že kar v redu. Čez par minut se oglasi przinki.
2: Iz kopalnice. A ja, ne?
1: O, mater. Res?
2: Ja, ne? Ja, meni se zdi.
1: Dajmo, to bomo moramo videti in slišati.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, ko vsa štema.
1: Ej, Zenka, štema vse. Moped kresne, hvala Bogu Marjanu, ki ga štima tako treba, a včasih pa tudi jaz kaj kresnem.
2: E, dobro, Lojz, hvala se pa ne rabeš, ne.
1: No, dobro, malo sem se hecil.
2: Ja, vsakem hecu je malo resnice, poznam jaz tebe, brejsta, zveta.
1: No, zdaj mi daj ti povej. Sem gledal, veš, prej je bil en serviser pri tebi zelo dolg.
2: Veš, Lojz, ali je bil tako lep. Tako lep je bil.
1: Kako? Ko je šraufu, je tebe?
2: Ne, Lojz. Jaz sem ga samo gledala, kako se on z mojim pralnim strojem ukvarja, ne, pa matra, pa rehta, pa štema, pa servisira.
1: S pralnim strojem. Kaj je bilo?
2: Ja, noč, liter vode sem polila pred pralni stroj, pa pa je 4 ure ugotavljal, kje pušča.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
3: Pica da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino www.plečnikova-cvetlicarna.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
10: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
13: Avtohiša Klemenčič v naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Veseljak.

0: modri Jani.
1: Ja, in danes je Natalija. Šesti, to je torek. Je pa ta teden, če še niste zasledili, poteka teden otroka. Od včeraj pa do 11. oktobra. 2026, seveda pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In to je teden otroka, ki ga pač obeležujemo vsako leto.
0: Ja, ja. Jaz vsakič, kaj delam s tabo, se mi zdi, da praznujemo teden otroka. No, skratka, pojmo nazaj k dejstvom. No. Ta teden uradno praznujemo teden otroka in v tem tednu se bo po Sloveniji zvrstil na to temo tudi precej aktivnosti, predvsem z željo, da se otroke vzpodbudi k kreativnemu razmišljanju, k uporabi svojega možgančka, v največji meri možni, a ne? No, zdaj pa, Nec, ti imaš že prvi dan novo zgodbo, družinsko zgodbo.
1: Ja, prlavri v razredu so se odločili, da pač vsak dan pridejo malo posebni v šolo, ne? In za ponedeljek so imeli nalogo, da naredijo kar se da najbolj odštekano frizuro, ne?
0: Ja.
1: Ugani, kdo je zmagal, ne?
0: Mislim, Laura, zato, ne? Zdaj samo vprašanje, kaj si je naredila, kaj si je dala na glavo. Ona ima kar dolge lase, drugač ne
1: dolge
0: lepe.
1: Dolge lase pa zanimive ideje smo ugotovili.
0: In?
1: Na glavo si je dala plastično to flašo, je odrezala dno, ja, in si je dala na glavo in spela vse njene dolge lase na vrhu z elastiko,
0: ja,
1: in okrog navila še
0: darilni
1: trak. Ja. In zdaj vsi tisti, ki nas gledate, lahko tudi vidite tole sliko moje Laure zadaj. In pa, je res gledala prav posebna. No.
0: Pa to si je naredila sama, kaj ni bilo Irene doma?
1: Nobenega ni bilo doma.
0: To jaz sploh ne dosežem tako visok gor. Le to, to ima več kot pol metra visok štos.
1: Je rekla, da je šla kume čez vrata.
0: No, kaj imajo pa danes?
1: Ja, vsak dan bodo imeli nekaj novega. Mm-hmm. In sem jo vprašal, če je rekla, kaj je za danes. Je rekla, moramo prideti kar se da zeleno oblečeni. Ne?
0: Ja. Pol pa bo, a?
1: Ja. Zeleni božici, prišli so božici, da videli bi zemljo čudni naš planet. Ja, tako lepo, ja.
0: O, čigav, kaj je ta otrok, ha?
1: Moje, kaj čigav je.
2: Janja in Nejc, z njima pa res ni dolgčas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor se bo na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračunske dokumente bosta poslancem predstavila premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj, proračuna pa naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. V Združenju ravnateljev vrtcev Slovenije so izrazili željo po sodelovanju pri pripravi napovedane reforme sistema vzgoje in izobraževanja. V okviru reforme naj bi med drugim sedanji prvi razred osnovne šole postal del predšolske vzgoje. V Združenju se zavedajo, da gre za pomembno in zahtevno sistemsko spremembo, ki odpira številna strokovna, organizacijska in izvedbena vprašanja ter bo vplivala na otroke in starše, vrtce, osnovne šole, strokovne delavce, ravnatelje, občine in države. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar pa je kot pomembnejšo spremembo v okviru napovedane reforme izpostavila še postopno uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke, vključene v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, pa tudi zasebne vrtce. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, v ponedeljek pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Guterres je napad Hamasa označil za gnusen teroristični napad, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 Izraelcev in tujih državljanov. Civilisti so bili namerno napadeni na svojih domovih, v skupnostih in na glasbenem festivalu, je opozoril. Še 251 ljudi, tudi ženske, otroke in starejše, so ugrabili in odpeljali v Gazo kot talce, kjer so doživeli hude zlorabe. Ob tem pa je opozoril tudi na neizmerno trpljenje Palestincev zaradi vojne, ki je sledila napadu. V izraelskih vojaških operacijah v Gazi je bilo ubitih več kot 74 200 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je bilo med njimi približno 20 tisoč otrok, več kot 100 tisoč ljudi pa je bilo ranjenih. Skoraj vseh 2,1 milijona prebivalcev Gaze je bilo razseljenih, velik del območja pa je porušen. Naredite si lep dan, tudi z našo družbo vrnemo se čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ja, draga družba, dobro jutro, 4 minute čez 8 je, vreme pa takšno, da je precej megleno. Če prideš ven, se ti zdi, da kar dežuje, ampak ne, to je megla. Temperature pa od 1 do 8, ob morju okoli 11-12, večinoma sončno bo danes čez dan od 18 do 23 stopinj. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na primorskem, ponekod v notranjskem, lahko da že pride kakšna kaplja dežja, zagotovo pa povsod pride v četrtek. Petek bo suh in hladen, soboto bo suho in toplo.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Žive na ceste, kjer imamo en kup zastojev na vseh vpadnicah v večja mesta. Ja, začeli so se tudi faksi, kaj ne da, tako da so študent je nazaj, je malo več prometa, in pa pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Ločica in Jasovnik. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na obvoznici v križišču s Čopovo. Pred oviro je zastoj. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Seveda imamo tudi tam zastoj. Megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, previdno, strpno in varno. Radari pa v belem kedju ga imamo v trgovišču na cesti Ptuj-Ormož in pa na stojalu je v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Dobro
1: jutro. Ja. Vam bom jaz povedala zdaj eno zgodbo. Imamo čas.
0: Ja, imamo, veš, da imamo. Oh.
1: Kam pač čas? Kam pač moj iti?
0: Do desetih moram biti tle.
1: No, tako, pa poslušajte.
0: Ja.
1: A veste, med korono, ko smo imeli malo več časa, ne?
0: No, tudi takrat smo imeli čas, ja.
1: Ja. Mrske nam je prišlo na misel, men med drugim to, da sem napisala pesem in sem jo tudi posnela. Z naslovom Nič ne zgodi. No, in takrat si res nisem mislila, da bo ta pesem postala navdih za številne ustvarjalce.
0: Ja. Ja.
1: Zdaj pa sledi današnja zgodba. Nejc, nadaljuj.
0: Ja, prišla sva v službo, oziroma jaz malo prej, seveda. In vidim, da najo čakata dva paketa, lepo zavita. Uh-huh. In itak sem takoj planil po svojemu, ja. Ne? Odprem svojega.
1: Ja, in potem nestrpno čaka, da pride Janja, ja. Da lahko odpre še njen paket, ne? Lepo
0: no,
1: po slovensko.
0: In kaj sta skrivala ta dva paketa? Ja. Lepo prosim, dobila sva knjigo. Novo Mateja Kocijančiča, Najin od peti slučaj, s posvetilom, to je zelo da. Pomembno. In, ti imaš zdaj
1: ja,
0: mojo.
1: Ja, jaz imam tvojo. Ja. Nec, hvala za navdih.
0: Janja, pa... hvala za navdih, Matej ja. Kocijančič. In seveda sva bolj hitro zvagala, da mogoče sva pa midva le kje noter omenjena. Ja.
1: No in res je, midva sva začela brati knjigo in je prebrala vse do strani 178. Sma se midva že kar nadelala danes, ne?
0: Ja.
1: No in tam sva prišla do tega, da sem omenjena jaz prav v skladbi Nič ne zgodi se slučajno. Tako je nevede citiral pač glavni junak te knjige neko slovensko pop pesem, a ne? In potem sledi, ne? A zdaj boš pa Janjo Ulaga citiral? Reče, prosim, koga? Voditeljico na Radio Veseljak, ki tudi poje. Ah, nima veze, je obupala, ko se je v njegovih očeh izpisal un error, ne?
0: Tako.
1: Ni šlo več. In potem pride Nejc na vrsto.
0: Ja, in ona, ki je poleg vsaj polovice z njegovega seznama vedela še za Primoža Ilovarja, Alena Klepčarja, Gašperja Šinkovca, Nejca Drobniča, Matevža Kovačiča in Janjo Ulaga. Kdo je bil torej bolj razgledan? Kdo je imel širši pogled na svet in glasbo?
1: Ja.
0: Dona!
1: Dona, ne? Normalno. In do česa sva zdaj midva prišla?
0: Ja.
1: Nauk zgodbe je?
0: Bila sva že na televiziji.
1: Bila sva že v Križankah.
0: In zdaj sva še v knjigi. Mama, uspelo nama je.
1: Več pa ni, jaz grem ker v penzijo. Dopolnjeno je, dio.
2: Janja in Nejc, vaša vesela družba

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
9: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
10: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
12: V Špas teatru Menges 8. oktobra.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In z nami je... Andraž Zupančič.
2: Ja, sem pa že pogrešil.
1: Jutro.
2: Ja, res. Moram priznati, da sem pogrešil.
1: Ja, sicer jaz sem te spremljal čez vikend, si imel kar delovno.
2: Ja.
1: Madonna, 4-urna dirka.
2: Skoraj pet.
1: Ja, skoraj pet.
2: Tako da ja, smo bili kar utrujeni. Pa.
1: Ste, verjamem.
3: Taka dirka, kaj je?
1: Formula 1, ne?
3: A ja, to, ja.
1: Ja, ja, ja. Smo oba približno na
2: zušnjica. Smo plavali, pa smo čakali.
1: Da nehate plavati.
2: Tako.
1: Drugač pa jaz se razpisal, da eni pa plavajo v dolgovih v vašem današnji izdaji Svet 24?
2: Ja, res je. Teli krediti niso mači kašelj. Zdaj, seveda nekateri, dohodki za nekatere take, bom rekel, manjše, večje nakupe ne zadostujo in seveda si ljudje takrat tako umislijo, kakšen takle hiter kredit, recimo 1000 evrov za pol leta, pa si bi vsakdo mislil, no se to pa ni kakšen velik strošek.
1: Ja.
2: Ne, je velik strošek. Kajti te mali krediti so se zelo podražili v zadnje pol leta, recimo od letošnje, pri polovici letošnjega leta še toliko bolj. In recimo smo našli primer, ko nekdo, ki vzame kredita za 1000 evrov, na koncu po 6 mesecih plača 1400 evrov.
1: Oh, wow.
2: Prav v šestih mesecih možeš tisti 400 evrov še nekaj najti. Ne? Da ni se igrati za s tem. S
1: lepa marža, no?
2: Lepa, zelo lepa.
1: Ja.
3: Pa niso šale, ja ne?
2: Ne, neč več.
1: V nadaljevanju pišete tudi o šolski problematiki, ki se vleče že leta. V zadnjem času, oziroma posebej po koroni, pa so postale težave s pomankanjem učiteljev res neznosne, ne, in tega
2: ja,
1: poklica.
2: Res je. Ta poklic očitno gre v eno smer, v katero si nihče ne želi. In se, to se pozna tudi pri uspehu učencev, takoli drugače. Vemo, da učenci v zadnjem času niso ravno najbolj takole v evropskem merilu uspešni, ampak ne samo pomankanje učiteljev, tudi nespoštovanje tega poklica kot poklica, pa tudi problematično obnašanje otrok, pa tudi staršev so pripeljali do tega, da so zdaj te stvari šle malo predaleč. In samo 7% učiteljev, zanimivo, še meni, da je to nekako spoštovan poklic, vsi ostali pravijo, postali smo manj kot številka. Tako da to so stvari, ki bi jih veljalo spremeniti, ker sicer ne bomo prišli daleč. Je pa tudi res, da starši na drugi strani pa od svojih otrok zahtevajo vedno več, tako pravijo tudi kakšne učiteljice, da se včasih zgodi, da enostavno ne pustijo več svojim otrokom, da dali do tega, da so zdaj te stvari šle malo predaleč. In samo 7% učiteljev, zanimivo, še meni, da je to nekako spoštovan poklic, vsi ostali pravijo, postali smo manj kot številka. Tako da to so stvari, ki bi jih veljalo spremeniti, ker sicer ne bomo prišli daleč. Je pa tudi res, da starši na drugi strani pa

0: v takem položaju ali pa v takem stanju, da ne morem.
1: Da vidimo, če se bo res z nama slovensko pogovarjala.
0: Ti si jo slišal po slovensko govoriti, ne?
1: Ne, Urška Pačovnikova je rekla, da sta se pogovarjali po slovensko, ko je šla tja na kavo.
0: Aha,
1: ja.
0: Se pravi, zdaj, ali ona ne zna po angleško, pa ona, veš, kot...
2: To je zdaj izmeri dvosmer.
1: No, skratka.
0: Slišal sem jo po angleško govoriti, no.
2: Zdaj bi jo po še skratka, ne.
1: Ne, ker preberte si, ker čist lepo vse lepo piše. Zdaj smo mi tako malo pavšalno povzeli,
0: ja.
1: Ampak ja.
0: Nova izdaja Svet 24 danes skriva v sebi tudi revijo Jana.
2: Tako ja. Je.
0: In pa seveda eno veliko povabilo vsem skupaj na portal svet24.si, ki je v zadnjem času kar zelo obiskan. Ne?
2: Ja, zelo. To je eden od bolj branih portalov postal. Moramo reči, da se kar trudimo. Delamo na velik na ja. Tem.
0: Bravo.
2: Velik časa porabimo, ampak seveda zato so vedno sveže novice na razpolago.
1: Ja, čestitamo. Meni je prav žal, zdaj bi te povabila še na kavo, pa to pa nimaš časa, kaj moraš pisati.
2: Ja, res je.
1: Ja.
0: A greš Melanijo poklicati?
2: Ja, čem ga?
0: No, če zrihtaš telefonsko, jaz v veter pokličem.
2: Dobro, pa da se boš potem javil.
0: Ja, ja, potem se pa bom javil. Hvala, Andraž.
1: Lep dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jutranje temperature danes se gibljajo med 1 in 8, ob morju je okoli 12 stopinj, čez dan bomo imeli sonce in temperature od 18 do 23. Jutri bo tudi pretežno sončno, četrtek bo deževen, petek suh in mrzel, sobota približno takšna kot današnji dan, prijetno, jesensko, toplo.
1: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Žive na ceste, še vedno ustrajajo jutranji zastoj na Štajerki, Primorki, Gorenki, v protiljubljanski obvoznici in pa na vseh upadnicah v večja mesta. Jutranje megla v pasovih še vedno ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Radar pa v Belem Kedju ustraja v trgovišču na cesti Ptuj-Ormož in pa straši tudi na stojalu v Škofji Loki na spodnjem trgu v coni 30. Ja, ti kar, ja. Sega ti največkrat plačaš od vseh veseljakov.
0: Ja, da, se pa kar naredil.
3: Se je, ne. Srečno, varno in previdno, če vas na poti kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: smeš pet, ker še nimaš čistega glasu.
1: Prav? Res je, ja.
0: Ko boš jutri Tanja Žagar na kvadrat.
1: Da. No, posušila se bo tudi tale megla, ki je do dobra zmočila našo zemljo in asfalt. Najnižje

0: Dobro jutro, ja, zdaj pa res že se približuje vročica in nestrpno pričakujemo kaj? Konc tedna, ne?
1: Ja, res soboto, ko bomo v Domžalah tudi koncertno obeležili naš 30. rojstni dan, oziroma 30. rojstni dan Radia Veseljak.
0: In če se že kregate z ženo, ali bi šli ali ne na koncert Veseljakovih 30, vam poveva, da je to brez veze. Ne?
1: Ja, brez
0: veze. Ker zakaj?
1: Ja, zato, ker...
0: Enostavno.
1: Se ženo je tako kot gonsoben bicikl, ne?
0: Ja.
1: Matraš se, prestav se pa nič. Tako da vi kar pejte po karto, samo peščica jih je še. In,
0: ja. Sej kregala se boste še zmer,
1: ja.
0: Sam boste imeli pa karto.
1: Ja, pa fajn se boste imeli v soboto.

0: Uhuhu. Dvigali bomo kozarce in nazdravljali to soboto v Domžalah. Ob 20. se začne koncert z nami tudi ansambl Banovše, ki ste ga ravno kar slišali na Veseljaku. No, v soboto tudi na našem Veseljakovem odru v Domžalah. Sicer je pa že zdaj torek, a ne? In to so pa tisti zadnji dnevi, ko se že pogovarjamo o tem, kje bomo parkirali, kdaj bomo odprli vrata, kdaj se bomo dobili na tonski vaji, kdaj prevzamemo cvetje, s katerim okrasimo oder in take stvari. Tako da imamo pa tudi pripravljen za dvigat zlate kupice po koncertu, a ne, in kaj za pojez, zmenila sva se midva za torto.
1: Vse sva zrikala.
0: Z mamo Pavlo sva se zmenila za kako torto?
1: Veliko! Da jo bo za vse dost, ne?
0: Tako je.
1: Ja.
0: No, in z nami bodo tudi Alpski kvintet, ansambl Gregorja Kobala, harmonikari Bučar, ansambl Jureta Zajca, Mladi Dolenci, ansambl Nemir, Slovenski muzikanti, ansambl Braneta Klaužarja, Alfi Nipič.
1: In z nami bo tudi ansambl Petra Finka.
2: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi Peter Fink.
3: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas. Torej tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili.
2: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Si kamnosekali CNC operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Marketing design. Najboljše pole pitve.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
16: Veseljak.

0: veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
1: Klikni tudi ti.
2: Ja, na katero sva skočila tudi mi dva, a ne da?
3: Ja,
2: veseljak.si.
3: In sva zračunala, da ste tudi vi tam nekje bliž časa, ko ste imeli mal malce, ne?
2: Ja, točno, ja.
3: Kdaj, če ne, takrat mal po firpcaš, kaj se kje dogaja? No, na naši spletni strani, na primer, ja, priporočamo... Našo morsko dogodivščino smo dali na spletno stran, tako celo fotogalerijo, zanimive fotografije, ja, zelo zgovorne. Torej, v besedi in sliki si lahko marsikaj ogledate in mislite svoje.
2: Tako.
3: Mi dva mogoče niti ne bi komentirala.
2: No.
3: Mogoče to, no. Česa se ti najbolj spomniš iz morja?
2: Mislim, spomnim se tudi, da se prvega večera po tem ponastopu ansambla Tomaža Rota bolj slabo spomnim, ampak vse, ne, se pa smo se pa nekako naštelali, spoznali smo nove ljudi, spomnim se dva zakonca iz Lavrce, Vinkota in pa si žene, pa spomnim, kje je ime, se bomo opravičili naslednjič. V glavnem, gospod Vinko dela kuhne in sem rekel, da bo prišel tudi meni zmerit kuhno. Ne?
3: Vore, še to?
2: Ja, ja, ja, vidiš, biznis. Ne?
3: Lepo, lepo.
2: Pa en kup lepih doživeti, no, in veselih ljudi, res.
3: Veš, kaj se pa jaz spomnim?
2: Povej.
3: Najbolj se spomnim, ker eno jutro prišla do mene gospa, ti si šel z njimi na telovadbo, vsako jutro ob 8 zjutraj bila telovadba v morju.
2: In Nate in... je bil skoraj vsako jutro.
3: Glavni telovadec, ja, da, skoraj. Pride ena gospa do mene pa reče, sem bila na telovadbi, kje imate knjigo pritožb? Mene, ker spreletel.
2: Nejc
3: je bil zraven, kaj je bilo na robe.
2: Tega mi nisi povedala, drugače.
3: Pa jaz rečem, ja, kaj pa bi, ne, napisala v knjigo. Je rekla, ma pohvala bi Nejca, koliko smo se pa nasmejali na telovadbi. Rekla, pa to pa ni knjiga pritožb, ne, to je pa knjiga pohvali. Rekla, no, se je pač to ponavadi, se da vse v isto knjigo. Na eni strani pišejo eno, pa obrneš, pa pišeš drugo. No, skratka to.
2: Ja, jaz sem imel ta megafon sabo, ne, in sem bil malo bolj korajžen kot ostalje, ne.
3: No, skratka, ko smo pa že ravno pri športu, na veseljak.si tudi o tem, da so pred 30 leti se skupaj spravili trije fantje z Dolenske, ki so nekega dne po nogometu žogo postavili v kot, šli vsak po svoj inštrument in prvič zaigrali skupaj. Zven jim bi bil zelo všeč, še enkrat so poskusili, pa še enkrat so poskusili in na to so postali mladi Dolenci.
2: Ja.
3: Zelo dobro ime, po 30 letih so še vedno mladi Dolenci. In mladi Dolenci bodo z nami tudi v soboto na 30-letnici veseljaka, tako da bomo skupaj praznovali njihovo 30, ko pa našo 30, ko to je skup že 60.
2: Lepo je takole praznovat, ne?
3: Ja.
2: Ma radio ima 30, prije zdraven, tej, mi bi tudi, ne imamo tudi 30.
3: Ja, če že imate glih torto, bi pa še mi mal.
2: Lej, za enega o te pa dala, ne, mladi Dolenci, upam.
3: Ja, torej, tudi o tem na naši spletni strani, več boste zvedeli pa v soboto na koncertu, če boste z nami, upam, da boste.
0: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor začenja izredno sejo, na kateri se bo seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnje dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračunske dokumente bosta poslancem predstavila premijer Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj, proračuna pa naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. V koalicijskih strankah so po napovedi posvetovalnega referenduma o prestrukturiranju javnega sektorja skupaj s podrobnostmi o njegovi izvedbi. Dorekli naj bi jih v prihodnjih dneh. V opozicijskih Svobodi in SD med tem svarijo pred zamegljevanjem dejanskih težav in proračunskimi rezi, v resnici pa pred pretirano referendumanijo, govori predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović.
2: Mogoče čim manj referendumskih vprašanj zdaj v kratki prihodnosti, glede na to, da ljudje od nas pričakujejo rezultate, pa neko bi rekel, diskrecijsko pravico glede odločanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučnico pljučno kugo. Še sreča, da je bila prej izjava. Ameriški predsednik Donald Trump je Rusiji ponudil pomoč ob morebitnem izbruhu pljučne kuge. Poročila o smrti 28-letnice, ki je delala na Inštitutu za boj proti kugi v sibirski regiji Irkutsk, so se pojavila v petek in sprožila zaskrbljenost. Ruski mediji so poročali, da naj bi se okužila s pljučno kugo potem, ko se je konec septembra med delom po nesreči razbila eproveta. Ruske oblasti navedb o pljučni kugi sicer niso potrdile. Imejte lep dan, z novicami bomo z vami ponovno že čez 1 uro.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: 4 minute čez 9 je že manj megle zunaj, temperature pa še niso ne vem kako visoke, bomo pa čez dan imeli sonce in od 18 do 23 stopin. Jutri bo tudi po večini sončno, na Primorskem in Notranjskem pa lahko pade kakšna kaplja dežja. Četrtek bo povsod deževen, bo pa zato petek bolj suh in mrzel. Sobota topla, suha, sončna, normalno prevozna.
10: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
11: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
10: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
11: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Živijo na ceste, kjer zastoji še vedno vztrajajo na Štajerki in pa Primorki proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Jagodje, Strunjan, Dolsko, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana. Megla v pasovi še vedno vztraja ponekod po državi in ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Radari pa mašinca božja. V Šmarju pri Jelšah ga imamo pri stari prekarni v smeri Rogaške Slatine. Bel Clio je v Mariboru na Šentilski. Radar tudi na Hotizi pri Ljutomerju pri Nogradu. Bela Dačija, to sploh obstaja, je na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri turistu. Radar na Stojalu je v Škofji Loki na Spodnjem trgu v coni 30 in pa policijska kontrola, ta je v Imenem pri Kapelici. Češek je Kenauga nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Dan. Jaz sem se že odločila, jaz dan sploh ne grem domov, ker je preveč radarjev, tako da to bi bilo predrago.
1: Najcenejše bo prišlo reči, če v avtu prespiš.
0: Veš kaj,
1: ne vem, ali pa nekje na bajtu.
0: V 78 kilometrih iz Ljubljane do Laškega se pa da kar nekaj nabrat.
1: Ti imaš res težavo, ti bi mogli iti na kakšno terapijo.
0: Se ne hecam se, no. Se bom tempomat pržgala. No, gremo naprej.
1: En cegu, daj pod gas, pa je. Gre do 70, naštimaš.
0: A res, za to grem.
1: Ja.
0: Dobar.
1: V nadaljevanju glasbeni arhiv z našim Simonem Golobičem, ki je zdaj polno zaposlen z zadnjimi detaljčki. Sem še mašnice štima gor na izvedbo koncerta.
0: Ja, ja, ja. Zdaj piše one razpredelnice, kdaj koga pričakuje na odru, kdaj bo kdo kaj napovedal, potem se pa vi sami znajdete, a ne?
1: Uh-huh.
0: No, tako, mi pa pišemo scenarije, se pripravljamo na glasbene točke, humoristične točke,
1: ja.
0: Si vežemo kravate, čevlje, biksamo.
1: Jaz bom tam ob 9 zjutraj že, tako da.
0: Jaz grem ob 9 zjutraj po rože.
1: Aha.
0: Da.
1: Se pravi, imamo že vsak svoje zadolžitve?
0: Da.
1: No, vidiš.
0: In potem do naslednjega dne ne bova nazaj. Do referenduma bova tam.
1: Ja, pa kaj, pol mi dva voljva na terenu, ali?
0: Ja, po moje nama bo nas proti prinesel.
1: V glavnem, pričakujemo zdaj glasbeni arhiv, v soboto pa veliki koncert. 30 let Radija Veseljak.

0: Celjakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes boste lahko vsi skupaj zavrteli v poskočni polki Ceperle v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak. Prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Titanik, ki ga je založba Helidon plasirala na trgovske police leta 1970. Ceperle, kaj vam najprej pade na misel, ko zaslišite to polko? Mene spomin odpelja na romski par, na nepozabnega Brajdimirja in na njegovo Berto, ki sta neutrudno plesala na to skladbo. Pa kako je Brajdimir simpatično zastrigal z nogami in na eni nogi je poštrlela bela nogavica, na drugi trdeča. Skratka, ta plesni par že od leta 1990 uprizarjata zakonca Zdravko in Slavica Franko. Ko jima je že kazalo, da bosta od začetku 90-ih let dobila mesto v oddaji z domačo glasbo, je imel Mito Trefalt, takratni urednik razvedrilnega programa, resen pomislek pred negativnim odzivom občinstva na romski lik in se za sodelovanje ni odločil. Na to pa se je zgodila veriga legendarnih koncertov Boš videl, kaj dela Dolenc, kamor sta idejna vodja Lojze Slak in Slavko Podboj brez zadržkov povabila k sodelovanju ta romski par. Svojo pojavo na plesišču in na nastopu v dramskem delu sta Brajdimir in Berta sprožala neustavljive krohote v dvorani. Brajdimir si je na odru na mizi sposodil kakšno kakusko, mnogim pa se je vtisnil spomin, ko je vprašal Lojzeta Slaka, če zna zaigrati kakšno slakovo. Iskreno navdušenje občinstva jima je na stažaj odprla tudi vrata na nacionalni televiziji. Če nas spremljate tudi na televiziji, boste lahko na posnetku videli, kako igrajo Lojze Slak na diatonično harmoniko, Milan Ferlež ritem kitaro in Tone Štridov na berdo.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
1: Relaks.
2: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
3: Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
7: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
8: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
9: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 01-40-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0-41-333-333.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Bo deževno, no petek bo pa suh in malo hladnejši. Sobota spet toplejša in jesensko topla, suha.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Živa na cestah, kjer je vse po starem, nekaj jutrnih zastojev še vedno ostaja. Vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu. Osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji, ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefoni, zaslon na dotik, na armaturni plošči in vse ostalo. Želimo vam srečne in varne poti ob cestah. V Šmarju pri Jelšah imamo radar pri Stari prekarni, v smeri Rogaške Slatine vas izmeri. Bevklijo je v Mariboru na Šentilski cesti, radar je na Hotizi pri Ljutomeru pri Nogradu, policijska kontrola pa v Imenem pri Kapelici. Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Jutranja budnica
3: z Janjo in Nejcem.
0: To sva mi dva.
2: Še kar, ja.
0: Da, vedno.
2: In res nestrpnost, že pričakujemo vročico, ki bo vrh dosegla v soboto, a ne?
0: Ja. Zdaj je vroče, ratel našemu Nejcu. Učil se je, spet se je naučil zavezati kravato. Tako dobro zavezuje, da smo ga za soboto zadolžili, da bo vsem zavezal kravato, ki bojo rabili.
2: Ja.
0: Tako da pridite gr do njega. Ja,
2: Žiga Tunic pa Žiga Deršek ima ta že zavezano.
0: Ja.
2: Tako da zdaj, kdor pa rab še od vas, recimo, če ste doma, pa boste bolj hoteli kravato imeti, bom jo jaz zavežem, preneste kaj, bom jaz zavezal, ni problema.
0: V bistvu vi bolj rabite, ker Žigata boste v narodni noši.
2: Ja, zakaj sem pa bolj vezal jaz to?
0: Ja, za vse ljudi, ki bojo prišli, ne?
2: A ja, okej, okay. Razprodaja kravat, Nejc Drobnič.
3: Janja in Nejc, vaša vesela družba na veseljaku.

0: In?
1: 9:30 je. Čas za vremensko napoved. In danes se nam obeta lep jesenski sončen dan s temperaturami od 18 do 23, odlično za kakšen sprehod, tudi za kaj za ponardit, celo kaj za pokosit. Jutrišnja sreda bo pretežno sončna, na Primorskem in Notranjskem pa lahko da pade že kakšna kaplja dežja, ki bo pa zagotovo prišla v četrtek po vsej Sloveniji.

0: Aha, ja, smo se že naučili tudi migati, tako kot nemirovci, ki bodo tudi z nami v soboto, ne boste verjeli.
1: Do soboto moramo znati, kule migati. Ne. Ja. Takrat, ki bojo nemirovci gor, jaz predlagam, da vsi vstanemo in se zibljamo levo, desno, tako kot oni. Ne.
0: Ja, recimo. Pazite kovke.
1: Ja, pazite kovke in pazite to. Pravkar sva dobila sporočilo od našega Simona Golobiča, ki bdi nad vsema, ne, da je manj kot 100 kart
0: na voljo, tako da to je res samo še peščica in nimate več kaj čakati. Ja. Nismo pa tudi že vsi pripravljeni, že skoraj, da nismo tam, da že narezke delamo, ne? In krače pečemo. Tako da, to
1: bo delal Igor, pa Igor Štebe, pa Janez, Marolt Mesečnik sta pripravila tudi pogostitve pol za vse nastopajoče, tako da hvala iz tega naslova. Tudi Alfi Nipič se vama bo zahvalil zdaj.
0: Zagotov.
2: Veseljankovih 30. O Veseljaku tudi Alfi Nipič.
3: Veseljaku živim za 30 let. Še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Grega Videtič. Ja, dobro jutro.
3: Kakšen lep športni pozdrav.
2: A ne, da?
4: To, ne.
2: Se pa ne zgodi doskrat, da si ti na veseljaku, da priješ v veter.
3: Ja, res je, ja. Jaz prijem takrat.
2: Si poslal sodelovce na...
3: Ko vsi kapitulirajo, če lahko tem odgovorim.
4: No, sva se te tako tudi javno razveselila, da už imel bolj vesele večkrat pridete.
3: Ja, si bom izboril.
2: Fuzbal, košarka bo je danes glavna tema, ne?
3: Glavna tema, fuzbal, košarka.
2: Dončić.
3: Pa začnimo s košarko, pa z Luko Dončićem.
4: Demo.
3: Ja. Danes so začeli Los Angeles Lakersi, so začeli z pripravami na novo sezono. Prvo tekmo so odigrali in ja, v bistvu navijači so lahko optimistični, videli so odlično predstavo celotne ekipe. Luka Dončić je v bistvu odigral zelo vrhunsko tekmo, glede na to, da pol leta smo ni stopil na parket. Poškodba, pa počitnice, pa tako naprej, tako da je bilo vse eno s drugim. Ja, 16 minut je igral, 21 točk, kar je odlično, tako da so lahko, no, ker z optimizmom lahko pričakujemo novo sezono.
2: Se pravi, im pokal mogoče, ne?
3: Pokal.
2: To bomo pa itak še videli.
3: Graditi more na tem, pa napredovati, pa lahko tudi.
2: Ekipa v glavnem močna, zdrava, sposobna.
3: Ja, ekipa je super, s tem, da dva dost pomembna člana sta poškodovana, sta počivala. Ampak to je pripravljeno obdobje, kjer malo šparajo, malo čuvajo z energijo, tudi Dončić ni igral seveda to, kakor bi lahko. Že danes po noč imajo novo tekmo pripravljeno, tako da morajo malo lepo razporediti moči, da potem, kaj gre za res.
2: LeBron James v svetovalni vlogi ali...
3: LeBron James v Filadelfiji v svetovalni vlogi.
2: A, ok.
3: Ja,
2: nisem ved, nisem malo premal spremljam več.
3: A ja. Ne, ne, v Filadelfiji LeBron James, tako da, ja, lih to, ta sprememba je zanimala velika lih.
2: Seveda.
3: Kako se bo znašli brez LeBrona Jamesa, ampak zaenkrat deluje fantastično, bomo videli, kako bo šlo pa zares.
4: Tako. Ne, tako tudi ostane, ne?
2: Upajno. A gremo mi še na Žogobrc?
3: Na Žogobrc, pa na Škotsko.
2: Ja, tako.
3: Na Škotsko, slovenski nogometaši so na Škotskem trenutku v Glasgowu. Danes jih čaka zelo pomembna tekma v Ligi narodov. Gre za točke, za drugo mesto. Škotske reprezentantske, s katero se bojo slovenski nogometaši borili za drugo mesto.
2: Seveda smo v favoritja, ne?
3: Smo mogoče rahli, ali pa...
2: A dejmo biti optimisti.
3: To je legenda. Gre se za en štadion, tak kultni štadion v svetu nogometa, 50 tisoč ljudi sprejema, ampak to so škotski navijači. Precej vročekrni, glasni, znajo pripraviti prekrinsko vzdušje, tako da imajo na svoji strani gledalce vzdušje, gostitelji. Škoti so dobri, imajo dobre posameznike, igrajo v najmočnejši ligi na svetu, v angliški Premier ligi. Ampak so pa Slovenci, tudi imamo dobre posameznike, znamo zaigrati, če bomo igrali tako, kot znamo, bi tudi se lahko celili zmage.
4: Tako da uspeh tekme bo, če ne bo stadion zagorel, ne?
3: Tako, ja.
2: Ja, Grega Videtič, najlepša hvala.
3: Hvala vam.
2: Se vidimo jutro, ne? Ti bilo tukaj fajn tle.
3: Ja, meni je bilo odlično.
2: No, vidiš. Hvala lepa, lep dan.
4: Lep dan, živjo.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: O, ja. Mi ja. Pa tudi vsak v svoj konc oziroma proti koncu jutrne budnice smo, ne?
4: Ja, vsak po svoje tablete grevam.
2: Ti si res malo potrebna tablet, mislim, ja.
4: Da, popuščajo.
2: Popuščajo.
4: Jutri se bova spet naslikala tukaj zjutraj. Takšen je namen.
2: Plan
4: dela je. Tomaš Rot!
2: Ja, sej bo prišel pustno še malo.
4: A nimamo ga še?
2: Ne, nimamo ga še. Bova pa podaljšala, če bo treba.
4: Pa sem hotla, da pove, koliko se je kaj imel na morju, ker sam sabo se bo malo težko pogovarjal, pa sem hotla jaz intervju z njim narediti. Ne?
2: Na unile mizi mu bova pustila listek, kako si se imel na morju.
4: Mislim, se mi vemo, kako se je imel, ne? Ker Tomaš Rot je bil z nami tudi svojo harmonko, a ne
2: svojim
4: Tomaš?
2: Svojim ansamblom. Tomaš, prid sem.
4: Dej, prid, no.
2: Prid, rabimo te.
4: Ja, en rahu intervju s tabo
2: tako,
4: bi naredil.
2: Tako, dobro jutro in dobar dan.
5: Če pa rekel se nisem, pa moram že v jutru.
4: Dobro jutro.
2: Ti si lep, tudi preoblečen.
5: Bi ti isto rekel, pa ne moram, prosti.
4: Za na radio si v redu, tisti, ki imate TV pržgan, malo zamižite.
5: Zamižite še pet minut, ja.
2: Kako sem imel na morju, povej.
5: Na morju?
2: Ja.
5: Jaz sem že z boljšim glasom kot ti, pa ti? Ja. Jaz sem imel super.
4: Ne.
5: Ne, fajn je bilo. Ker oba veste, smo veliko pel, sem imel fajn.
2: Ja.
5: Že čakamo naslednjo. Naslednji izziv.
4: A te roke bolijo od harmonike?
5: Roke, ne, to hudo pa ni bilo. Je naš Simon prevzel večji del tega. Mi smo samo pomagali.
2: Si ti malo bolj tako, ja.
5: Zakaj sprašuješ, da te ni bilo?
2: Mislim, nekaterih stvari, nekaterih stvari me ni bilo zdravo.
5: Probaš.
4: Nekaterih stvari se ne spomne, recimo.
2: Recimo, ne? Ja.
5: Se zgodi. Ja,
4: postavila sva se v vlogo poslušalcev, ne, ki jih tudi zanima, kako so.
5: Bravo, to pa ja, to pa ja, ja, fajn je bilo.
2: Sicer pa danes na Veseljaku vežemo tudi kravate za vse tiste, ja, ki jih ne znate, ne znamo, sami, ja. Ja. Te lahko tudi naučim, ne?
5: Lahko me naučiš, jaz imam drugo rešitev, imam skozi zavezano, pa sem potegnem dol.
4: Ta je tisti, sem prah dol v bližu,
5: tako je. Ja, točno to.
4: Zna biti, da se ti bo v soboto mudil, tako da
5: ja.
4: Ne razvezuj kravate.
2: Tomaš, če ne prej, se vidimo v soboto. Lep dan ti želiva.
4: Ne, to še vidimo zdaj na televiziji.
5: Ja, tako.
2: Pet delat.
5: Vidimo na malco.
6: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se je pričelo predčasno glasovanje, ki bo potekalo do četrtka. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, lahko to vse tri dni storijo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin, južnotirolskim podjetjem Leitner, so v sklepni fazi, enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa pričakujejo 60 milijonov.
2: Če se štejemo, je 85 milijonov investicija, če bo potrebno še kaj dodatno, bomo iskali dodatne vire, dodatne soinvestitorje, ne nazadnje pa lahko tudi občina v določenem segmentu kaj prispeva.
1: Prva pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala zanesljivo zmago proti Sacramento Kings 127-103. Srečanje je potekalo v dvorani Golden One Center v Sacramento. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je bil dobro razpoložen in je v enem polčasu dosegel 21 točk. Dončić je na igrišče stopil opazno lažji in bolje telesno pripravljen kot prejšnja leta, so zapisali ameriški mediji. Je imel po dolgem času prosto poletje brez reprezentančnih akcij. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: En lep dober dan sem skupaj, čas je, da pogledamo proti nebu. Večinoma sončno bo danes, občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne še marsikje po nižinah megla, temperature pa tja do 23. V tem trenutku 6 v Ljubljani, 10 v Krškem, 16 pa v Mengšu in Domžalah.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na cesti Jagorje Strunjan v obe smeri, jutranje megla v pasovih pa ponekod po državi še vedno vira promet in zmanjšuje vidljivost. Bodite previdni. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Naj bo torej med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zasloni na dotik na armaturni plošči in vse tako naprej. Želimo vam seveda varne poti. Pogledamo pa še ob ceste zadnje štiri radarje. Bel up je v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, pa v Lovrencu na Dravskem polju vas prav tako čaka radar. Še enega ste opazili na Jesenicah pri Avtonoti, mobilna provida pa na Dolenjski avtocesti na izvozu Smednik v smeri Krškega. Če opazite še kakšnega vi na vaši poti, 080 13 02. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti!
11: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

En lep dober dan, drage veseljakinje, dragi veseljaki. 6. oktober je že, kar pomeni, da ja, samo še 4 dnevi nas ločijo do velikega koncerta v Domžalah ob naši 30. obletnici, torej Radia Veseljak. Kdor še nima vstopnice, hitro po njo, več o tem, tudi kdo bo z nami in kaj vse boste lahko z nami doživeli, pa zelo kmalu za to stanite v naši družbi. Na

0: 30. O veseljaku tudi. Janez Per, Alpski kvintet.
1: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka, dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
0: Veseljak z vami, že 30.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčja dobrava.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
7: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfi Nipi.

Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potegoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.

0: Krpan na veseljaku.
1: Ja, jaz resnično verjamem, da se že vsak od vas veliko krat peljal po gozdni vlaki in vsi vemo, da je na ali pa ob njej v večini primerov res malo prostora. In prav za take in podobne razmere so pri Krpanu razvili nove gozdarske prikolice GPXS. Majhen obračalni krog in nizko težišče, prav to jih naredi okretne tudi na še tako ozkih in neurejenih vlakah. Zdaj, čeprav so gozdarske prikolice GPXS majhne, imajo konstrukcijo zelo robustno, a še vedno dovolj lahko, da lahko izkoristimo moč tudi manjših traktorjev. In zdaj vas mi sprašujemo, pri katerih stvareh še poleg seveda prikolic Krpan, po vašem mnenju velikost ni pomembna. Nič se bat napisati, kar mislite, bolj boste izvirni, boljše bo. Napišite nas sporočilo na 031-666-444 in poleg vašega odgovora dopišite še ključno besedo Krpan. Željko nam je recimo napisal eno res dobro, takole pravi. Velikost ni pomembna pri pokojnini. Pomembno je, kolikokrat jo dobiš. Željko, zelo modro. Res modro. Napišite nam tudi vi kaj podobnega in mogoče boste prav vi tisti, ki bo v teh dneh prejel lepo praktično darilo podjetja Krpan.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Peter Fink.
1: Dragi veseljaki, en lep pozdrav. Ob vašem prazniku vam želim, da bi bili še naprej tako uspešni. Pravijo, da gre dober glas v deveto vas, vaš glas pa gre čisto vsako vas, tveda tudi slika. V glavnem ostanite taki, kot ste, nič se spreminjati. Pa upam, da bomo še kdaj kakšno skupu špičili. Veseljak.

0: Ansambl Petra Finka in Moj stari avto, jaz predvidevam, da s tako starim vendarle v soboto ne pridejo Domžale, verjamem, oziroma vem pa, da pridejo in to veste tudi že vi, zato, če še nimate vstopnice, hitro ponjo. Preden gremo Domžale, pa pogledamo, kakšno vreme bo v prihodnjih dneh, pa tudi danes, večinoma sončno še naprej z nekaj oblaki, jutri potem v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji, torej zopet na Notranjskem, zopet nevihte, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter pa se bo čez dan še krepil.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.

0: Gledamo še na slovenske ceste. Zastoj so na cestah Jagore Strunjan v Besmeri in na cesti Paka pri Velenju Mislinja prav tako v Besmeri. Megla v pasovih še vedno predvsem po nekaterih kotlinah ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Bodite previdni. Kje so radarji o štirih poročate? Mobilna provida je na dolenski avtocesti in izvozu Smetnik v smeri Krškega. Bel up v Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, pa v Lovrencu tudi na Dravskem polju radar in še zadnji na Jesenicah pri avto noti. Če opazite še kakšnega, tudi če ni po vaših notah, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

čez pol enajsto že, mi kmalu pogledamo proti Domžalam, o tem, kar seveda govorimo in bomo govorili še kar nekaj časa. Vse to pa se bo zgodilo točno to soboto. Ostanite z nami, da izveste še kaj več, pa če se sploh še da izvedeti kaj več.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Si kamno sekali, cenci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Pridi v avtohišo Klemenčič. Dobič ugoden nakup gum, možno menjavo in hrambo. Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani.
9: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Jasno in glasno.
13: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
14: Ja, jasnica in Robert Gota mota že vroče prste.
13: Hej!
14: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno. Glasno!
15: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Od Primi Ljubica smo ravno kar slišali, ja, mi pa smo, kot že veste, drage veseljakinje in veseljaki, v ciljni ravnini. To soboto nas čaka vrhunec v Domžalah, čaka nas namreč veliki koncert Veseljakovih 30.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, za nas in seveda za vse vas bodo nastopili sami odlični glasbeniki. Ansambl Jureta Zajca, ansambl Petra Finka, tudi ansambl Banušek, Alpski kvintet, pa mnogi drugi, med njimi tudi legendarni ansambl Braneta.

0: Ja, zdaj je tako, vstopnic je ostalo le še en mali kupček, zato ne odlašati, ker jih je iz ure v uro manj. Pojdite čim prej na spletno stran topevent.si ali pa obiščite enega izmed bencinskih servisov Petrol in si tako zagotovite svojo vstopnico za naš torej sobotni koncert Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Število javnih uslužbencev se še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerasporejanje, je ponovil. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Vlada je v okviru predloga sprememb državnega proračuna za leto 2027 predvidela 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primanjkljaj naj bi tako znašal 2,9% bruto domačega proizvoda. V predlogu proračuna za leto 2028 pa je prihodke ocenila na nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov in odhodke na 19,4 milijarde evrov, s čimer bi se primanjkljaj znižal na 2% BDP. Policisti so v nedeljo med izvajanjem poostrenega nadzora s civilnim službenim vozilom policije, ki ima ugrajen video nadzorni sistem Provida, na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zalotili voznika osebnega avtomobila, ki je zunaj naselja vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Voznik je med divjanjem tudi nepravilno prehiteval. Ko so ga ustavili, so mu na kraju začasno vzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v ponedeljek pogajanja z ZDA o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Njihov cilj pa, da je strmoglavljanje Islamske republike Iran. Konflikt sta z napadi na Iran konec februarja sprožila ZDA in Izrael. Washington in Teheran sta na to junija sklenila memorandum o soglasju, katerega namen je bil zagotoviti okvir za trajno rešitev spora, vendar je dogovor propadel predvsem zaradi nesoglasja glede hormuške ožine. Evropska atletika je oznanila ožji krog športnikov, ki ostajajo v igri za letošnje nagrade ob koncu sezone. Med njimi je tudi mlada slovenska atletinja Živa Remic, ki je v ožjem izboru krovne Evropske zveze za vzhajajočo evropsko atletinjo leta. Medtem pa je Kristjan Čeh ostal brez nominacije v najboljšo trojico evropskih atletov. Lep torek vam želimo, z novicami bomo ponovno z vami že čez eno uro.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Lep dober dan, se skupaj poglejmo proti nebu. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Marsikje po nižinah bo še ustrajala megla. Temperature med 18 in 23 se bodo gibale, v tem trenutku pa 13 v Krškem, 16 v Slovenj Gradcu, 19 v Celju, 20 pa jih imate v Novem mestu.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so še vedno na cestah Jagorje Strunjan v obesmeri, pa tudi na cesti Paka pri Veljenju Mislinja, prav tako v obesmeri. Radari, štiri ste našteli, prvi v Metliki nasproti Top doma, drugi v Rimskih Toplicah pod pokopališčem, meri v smeri Zidanega mostu, radar tudi v Stražah pred Mislinjo pri Slovengradcu in pa še zadnji na Stojalu v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem, meri pa v smeri Žiri. Nič 80, 13, nič dve, če opazite vi še kakšno posebnost, novost na vaši poti.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

In povedano je res, 6. oktobra smo že v nadaljevanju, z nami tudi Poštar Lojz, a še prej ansambl Svetlin, ki pravijo, da je za vse kriva deklica. No, ne bom se naslanjal ne na eno, ne na drugo stran, ker lahko bom

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, ko vsa štema.
1: Ej, Zenka, štema vse. Moped kresne, hvala Bogu Marjanu, ki ga štima tako treba, a včasih pa tudi jaz kaj kresnem.
2: Dobro, Lojz, hvalice pa ne rabeš, ne?
1: No, dobro, malo sem se hecil.
2: Ja, ja, vsakem hecu je malo resnice. Poznam jaz tebe, brejsta, zveta.
1: No, zdaj mi daj ti povej. Sem videl, veš, prej je bil en serviser pri tebi zelo dolg.
2: Veš, Lojz, ali je bil tako lep. Tako lep je bil.
1: Je ko? Ko je šraufu, je tebe?
2: Ne, Lojz. Jaz sem ga samo gledala, kako se on z mojim pralnim strojem ukvarja, ne, pa matra, pa rehta, pa no, ja. Štema, pa servisira.
1: Pralnim strojem, ko bi bilo?
2: Ja, noč, liter vode sem polila pred pralni stroj, pa pa je 4 ure ugotavljal, kje pušča.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj Bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Ansambl Akordi so peli o akordih ljubezni. Ja, zelo nežni morajo biti ti akordi in recimo, da bo danes tudi vreme nežno z nami še naprej. Večinoma sončno bo z nekaj oblaki, jutri v večjem delu države pa še vedno dokaj sončno, ponekod bo zjutraj nekaj megle. Poloblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Tudi v četrtek bo nekaj podobnega, zjutraj se bo na zahodu dež okrepil in čez dan postopno širil nad vso Slovenijo, v južni Sloveniji pa bo nastalo tudi nekaj neviht. Pihal bo jugozahodni veter. Veter ob morju jugo, veter pa se bo čez dan še okrepil.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Na cestah Jagorje-Strunjan so zastoji v obe smeri, pa tudi paka pri Velenju Mislinja na cesti, torej v obe smeri zastoji. Kje so še radarji, o katerih poročate? 5 ste jih našteli, prvi nasproti top doma v Metliki, drugi v Rimskih Toplicah pod pokopališčem v smeri Zidanega mostu, pa na štajerski avtocesti na počivališču Zima v meri v smeri Maribora, v Stražah pred Mislinjo pri Slovengradcu tudi in pa še en na stojalu vas čaka v Kamniku pri železniški postaji Graben, meri pa v smeri Tunic. Če opazite še kaj novega, nenavadnega na ali pa ob cesti, dajte nam to javiti na brezplačno 080 13 02. Srečno na poti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

0: Godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi bo živel.
1: Ansambl Spev je tole in spev za godca, en prav poseben spev, opev, kakor želite, pa imamo za legendarnega Slovenca. Dejmo najprej prisluhniti, kaj je povedal, ko smo ga gostili nekaj tednov nazaj pri nas na Veseljaku. Zdaj, tisti, ki gledate, ga boste seveda že videli, tisti, ki poslušate, pa lahko še malo ugibate, kdo bi to bil.
2: A me zme zanimati, kdaj ste nazadnje vrgli na koš?
3: Morda ni 2-3 leta nazaj.
4: Ampak rekreativno ste verjetno še vedno aktivni. Kakšne sprehode verjetno.
3: Ne? Samo v gostilnih.
4: A, lepo. Se pravi, vas lahko ujamemo na kakšni kavi.
3: Lahko, ja.
5: Se tam tudi telovate, gor?
1: No, tam tudi telovadi, ja. Seveda je govora o gospodu Ivu Daneu, ki lahko danes seveda da za kakšno kavo, saj praznuje svoj, ja, lahko rečemo, častitljivi 89. rojstni dan. Ivo je, kot je marsikomu znano, leta 1970 jugoslovansko košarkarsko reprezentanco popeljal do zlate medalje na svetovnem prvenstvu, in sicer v naši slovenski prestolnici v Ljubljani. Poleg zlate medalje pa je osvojil tudi srebrno olimpijsko, in sicer v Mehiki leta 68. Z Olimpijo pa je med letoma 57 in 70 kar 6-krat postal prvak Jugoslavije. Iskrene čestitke še enkrat in, dragi gospod Ivo, naj vas spremlja zdravje.

0: Radio Veseljak.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
8: Si kamnoseka ali cenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. kamencelje.si.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
13: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
14: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
15: V novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
16: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Tadeja Jana, prijateljica zavedno.
1: Ja, v moji družbi, kot omenjeno malo prej, krasna dama z imenom Marija Šelek, lepo pozdravljena v moji družbi zopet.
2: Ja.
1: Nekako moram načeti najin pogovor, pa se mi zdi tako zelo primerno.
2: Ja, lepo je, da zažnemo s krasno, kako je lepo.
1: A ne, čudovito in simpatično.
2: Ja, recimo, vedno me vpraša, kdo na tej poziciji, ja. Kako si. Zdaj sem se spomnila, ki si tako krasno začel, da ko se s kolesom pelješ, pa se ti kdo na kolesarski malo, ne vem, sprehaja ali ja. Imaš mešane cone in jaz sem se včeraj za dvema sprehajalcema vozila in se mi je zdelo nevljudno, da ima cin delam.
1: Aha,
2: in sem se sama ugotovila, da sem za njima in se tako lepo makne ta in pardon in se vsi nasmejemo in smo vsi krasni. Torej,
1: še je nekaj tega.
2: Za mano je bil pa eden, ki je besno cindel.
1: Ja.
2: In sem razmišljala, kako drugače je. Veš, vsi, če se res krasno,
1: razumem.
2: Lepo pristopiš.
1: Je malo drugačne.
2: Je malo bolj dobre volje, smo vsi.
1: Lepo pa, da si sama povedala, kako si, da te jaz ne rabim vprašati,
2: tako
1: tega
2: da.
1: Klasičnega novinarskega. Začniva z vašo revijo, Jana.
2: Z ne tako krasnimi temami.
1: Ja, res je. Zakaj in kako so gluho slepo gospo morali rešiti iz doma za starostnike? O tem pišete.
2: Ja. To so nam zaupali ogorčeni, razočarani in jezni svojci, povsem prisebno upokojen, ko so namreč v domu namestili na zaprti oddelek, kjer je v kratkem času shirala, postala povsem nemočna in ko je torej hotela njena družina osvoboditi, so naleteli na težave, to silne težave. Mhm. Človek ne more verjeti, če tega ne sliši iz prve roke. Dom namreč gospe ni hotel izpustiti iz svojih rok, kot bi bila njihova ujetnica domala lastnina. To je na žalost resnična zgodba, polna pritiskov, zastraševanj in nespoštljivega odnosa. Gospa je danes drugje, hvala Bogu, njeno stanje se vidno izboljšuje, ampak po njo so morali s policijo, da so dobili njena zdravila, pa so celo morali groziti z odvetnikom.
1: A to resno.
2: Zobne proteze še vedno niso vrnili, se je zgubila. Že to je grozljivo, da ti jo sploh vzamejo, tako da nujno branje.
1: Zelo, zelo, zelo žalostno. Tudi naslednja zgodba je neverjetna, težka. Naporna, ampak tokrat svetlim zaključkom,
2: ja.
1: O čem lahko beremo.
2: Ja, obiskali smo družino Jureta Poglajna, ki je postal oče. Malo pred njegovim 18. letom je posvojil Šarifa, danes 23-letnega fanta, ki je pri 15 letih na grški Lesbos pribežal iz Afganistana z nekaj letnimi postanki v Iranu pa Turčiji. Pri 9 letih so Šarifu talibani ubili očeta in njegovega otroštva je bilo konec, postal je skrbnik družine.
1: Pri 9.
2: Tako je. Pri 10 letih je v Iranu po 16 ur delal v tekstilni tovarni. To je bilo njegovo otroštvo. Skratka, Šarif je danes lahko otrok zaradi našega Jureta Poglajna, njegove družine in to je na koncu konca zdaj lepa zgodba in Šarif jo je povedal, delil vse to z nami v slovenščini in to odlični slovenščini.
1: Krasno, no to pa je nekaj na koncu vendarle svetlega.
2: Absolutno da.
1: Nadaljujeva sinovi in očeti, na kakšen način, o čem?
2: Ja, ne samo o novih kuharskih trendih, temveč tudi o očetovstvu smo se pogovarjali z znanim kuharskim mojstrom iz kuharskega TV-šova, Mojmirjem Šiftarjem. Med drugim nam je recimo zaupal tudi en tak trik, kako pripraviti zeleno, da ob njej ne bomo pogrešali mesa.
1: Bom prebral, verjamem pa ne. O čem še pišete v tokratni Jani, povej nam.
2: Ja, mladi, ne bojte se življenjem prihodnosti, je papež nagovoril mlade ob obisku v Franciji, kaj vse še povedal in zakaj vse se zauzema, smo temeljito obdelali v Novi Jani. V njej pa najdete tudi pogovor z dr. Gregorjem Jurakom, to je tistim profesorjem, ki je predsedniku državnega zbora nalil čistega vina.
1: Dobro.
2: Ne spregledajte pa niti ganljive zgodbe igralke Teje Glažar, kako jo je življenje bičalo z izgubami in še za vse tiste, ki zadnji hip lovite informacije v nedeljskem referendumu, pa ponujamo tudi en tak vodič potem za telebane.
1: Dobro, ne bova o tem več, da ne bova preveč...
2: Nimava časa.
1: Ja, nimava časa, bova predolga. Hvala ti za vse, do naslednjega torka ali kako že pa
2: ja,
1: zopet.
2: Ja, prijetno branje in srečno do prihodnega torka in nove Jane.
1: Tako, hvala ti.
0: Jana, slovenska družinska revija, z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Več nevladnih organizacij je naznanilo sume kaznivih dejanj v povezavi z zlorabo osebnih podatkov, napadom na informacijske sisteme in digitalnim zalezovanjem, potem ko je izraelski časnik poročal o domnevnem vohunjenju izraelskega podjetja CyberGlobes za nasprotniki projekta JEK2 v Sloveniji. Ključno bo ugotoviti, kdo je naročnik, še poudarjajo. V spopadih med policijo in protestniki je bilo v ponedeljek zvečer v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. V njih naj bi parlament znova odločal danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Latvijski letalski prevoznik Air Baltic namerava ukiniti med 500 in 700 delovnih mest v svojih bazah v Rigi, Vilni in Talinu, potem ko je pretekli mesec v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Družba leti tudi z ljubljanskega letališča, a naj to na zagotavljanje teh linij ne bi vplivalo. Najboljši smučarski skakalec minule zime Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo. Kot je dejal pogovoru za Red Bull, mu motivacije za premikanje novih mejnikov ne manjka, saj želi preseči še rekorda brata Petra Prevca po številu točk v eni sezoni ter Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja po številu zmag v svetovnem pokalu. Ob tem je 27-letnik povedal tudi, da se želi še izboljšati tudi lastno rekordno znamko 254 metrov in pol. Razkril pa je še, da v letenju tako uživa, da trenutno dela izpit za helikopter. Naredite si lep torek in ostanite z nami.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zopet en lep dobar dan vsem, ki ste v naši družbi. Danes popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 18 pa tja do 23 stopinj Celzija. V tem trenutku 16 v Ljubljani, 18 v Domžalah, 19 v Sevnici, 21 pa jih imate v Brežicah.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Čas je, da pogledamo še na slovenske ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa tudi na cestah Jagorje Strunjan v obe smeri in na cesti Paka pri Velenju Mislinja prav tako zastoji v obe smeri. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu. Osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefon, zasloni na dotik na armaturni plošči in še kaj bi se našlo. Želimo vam seveda varne poti. Želimo vam pa, da vas kakšen radar ne ujame, zato njih tudi poročamo. Radar je v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik, meri v smeri zidanega mostu, pa na Štajerski avtocesti na počivališču Zima, prav tako v smeri Maribora, ter na Stojalu vas čaka še vedno v Kamniku pri železniški postaji Graben, meri pa v smeri Tunic. Če opazite vi še kaj novega, kaj posebnega, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno na poti.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Točno tako in nič drugače, 8 minut čez 12. Z nekaj trenutkov pogledali zopet proti zgodovini v naš arhiv krasne slovenske glasbe. Tokrat naš Simon Golobič z ansamblom Lojzeta Slaka o skladbi Ceperle. Ostanite z nami.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se boste lahko vsi skupaj zavrteli v poskočni polki Ceperle v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak. Prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Titanik, ki ga je založba Helidon plasirala na trgovske police leta 1970. Ceperle, kaj vam najprej pade na misel, ko zaslišite to polko? Mene spomin odpelja na romski par, na nepozabnega Brajdimirja in na njegovo Berto, ki sta neutrudno plesala na to skladbo. Pa kako je Brajdimir simpatično zastrigal z nogami in na eni nogi je poštrlela bela nogavica, na drugi trdeča. Skratka, ta plesni par že od leta 1990 uprizarjata zakonca Zdravko in Slavica Franko. Ko jima je že kazalo, da bosta od začetku 90-ih let dobila mesto v oddaji z domačo glasbo, je imel Mito Trefalt, takratni urednik razvedrilnega programa, resen pomislek pred negativnim odzivom občinstva na romski lik in se za sodelovanje ni odločil. Na to pa se je zgodila veriga legendarnih koncertov Boš videl, kaj dela Dolenc, kamor sta idejna vodja Lojze Slak in Slavko Podboj brez zadržkov povabila k sodelovanju ta romski par. Svojo pojavo na plesišču in na nastopu v dramskem delu sta Brajdimir in Berta sprožala neustavljive krohote v dvorani. Brajdimir si je na odru na mizi sposodil kakšno kakusko, mnogim pa se je vtisnil spomin, ko je vprašal Lojzeta Slaka, če zna zaigrati kakšno Slakovo. Iskreno navdušenje občinstva jima je na stažaj odprla tudi vrata na nacionalni televiziji. Če nas spremljate tudi na televiziji, boste lahko na posnetku videli, kako igrajo. Lojze Slak na diatonično harmoniko, Milan Ferlež ritem kitaro in Tone Štridov na berdo.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Minges, 8. oktobra.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
8: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
9: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

0: Fehtari so bili v naši družbi, mi pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne in seveda v prihodnjih dneh. Večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo bo danes najvišje dnevne temperature tja do 23, jutri še dokaj sončno v večjem delu države, ponekod pa bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. V četrtek potem pa dež že zjutraj na zahodu, ki se bo okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji pa bodo lahko tudi nevihte.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na cestah Jagorje-Strunjan v obe smeri ter tudi na cesti Paka pri Velenju Mislinja, prav tako v obe smeri. Vse do konca tedna bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu Osredotoči se na cesto. Zato ne bo med vožnjo torej vaša pozornost res pri vožnji, pa ne samo v tem tednu, vse dni v letu, ne pa pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefoni, zasloni na dotik, ne vem, boh ne daj še kakšen računalnik. Zato bodite previdni in seveda varno pot. Še radarje pogledamo. Prvi je v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik, miri v smeri Zidanega mostu. Radar tudi v Domžalah pri Momobaru, miri v smeri Trzina. In pa še zadnji v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom, miri pa v smeri Brezovice. Če opazite še kaj novega, kaj posebnega, javite nam to na brezplačno 0813 02. Srečno, previdno in strpno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Minuti čez pol eno sta že, z nami bodo v nadaljevanju skupina Tačke, pa veseli begunčani z vasico pod Alpami, kmalu, zatem pa pogledamo, kaj oziroma česa vse ne smete zamuditi v današnjem večernem programu na naši televiziji Veseljak Golica. Stanite v naši družbi.

0: Radio Veseljak. Si kam nosika licenci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Marketing Design, najboljše polepitve.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Jasno in glasno.
9: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
10: Ja, Jasnica in Robert Goter mota že vroče prste. Vroče bo, gledamo se z Jasno in glasno.
11: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Točno tako, od 18. ure pa vse do 20. vas danes opa čaka oddaja Glasbene želje, v kateri ste vi tisti, ki poveste, kaj bi radi slišali. Kakšno lepo Slakovo, Avsnikovo, mogoče Brendjevo ali pa od štirih kovačev, katerokoli si zaželite, pokličite na 08-280-1000, torej 08-280-1000. Vi poveste vašo željo, mi pa vam jo od 18. pa vse tja do 20. ure enkrat izpolnimo.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: naredimo gole. Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se je začelo predčasno glasovanje, ki bo potekalo do četrtka. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Število javnih uslužbencev se še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerazporejanje, je ponovil. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Matjaž Han iz SD pravi, da je proračun eden najbolj pomembnih dokumentov vsake koalicije, da vidimo, v katero smer država gre. Dodaja, da je dobro, da je gospodarska rast, ne sme pa to biti končni cilj.
3: Končni cilj gospodarske rasti je blaginja ljudi. Glede na to, da živimo v težkih časih, kar se tiče vojn, je varnost seveda pomembna, ampak kar se tiče pa razvoja, je pa tudi varnost, tudi v drugem smislu je tudi razvoj, ki lahko je pomemben za varnost. Zato nas malo skrbi, ali pa nas skrbi, zakaj se zmanjšujejo sredstva za znanost, za zdravje, ki so ravno tako pomembni za gospodarsko rast.
2: Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Štrasburu. Zadevi Makovac in Latin proti Sloveniji sta se nanašali na pritožbi dvojice ribičev glede postopkov v zvezi z globami, ki so jima bile izrečene zaradi nezakonitega vstopa v slovensko morje in ribolova v njem. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ljag. Lep dobro dan se skupaj, drage veseljakinje, veseljaki. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popoldne. Še bo večinoma sončno, z nekaj oblaki sem ter tja, temperature pa vse tja do 23. Trenutno kažejo termometri 16 stopinj na Bledu, 17 v Domžalah, 21 v Novem mestu, 22 pa v Vojniku.
10: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
11: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
10: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.
11: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Poglejmo še na ceste, bodite previdni zapornice, čez železniško progo ne delujejo na Cikavi pri Grosupljem, torej bodite previdni, na Cikavi pri Grosupljem ne delujejo zapornice čez železniško progo. Kje so zastoji? Še vedno na cesti Jagorje-Strunjan v obesmeri in sicer zaradi del, torej Jagorje-Strunjan zastoji v obesmeri. Opazili pa ste še dva radarja, prvi v Domžalah pri Momobaru v smeri Trzina meri, drugi pa v Ljubljani na Tržaški cesti cesti pod Dolgim mostom meri po smeri Brezovice. Če opazite še kakšno novo kontrolo, mogoče upamo, da ne nesreča ali kaj drugega, nič 80, 13, nič 2, srečno in varno do cilja.
5: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Točno tako in nič drugače, 5 minut čez 13 že, takoj po slovenskih zvokih, ki prihajajo v našo družbo, pa se spomnimo današnje jutranje družbe, našega Nejca in Janja, ostanite z nami.

0: Slovenski zvoki in življenje moje je lepše v dvoje. Krasen valček, ja, v dvoje pa ste bila tudi danes zjutraj v jutranji budnici naša Janja in Nejc. Govorila sta o teh, zdaj lahko že rečemo, jesenskih dneh, ki so že tu pravzaprav, vsaj kar se tiče jutra. No in ja, dotaknila sta se tudi tega, zakaj so vendarle te jakne, bunde nekoliko lažje zanositi, kot tot pa poleti samo kratke majice in tako naprej. Zakaj in zakaj je boljše, če ne hujšate? Dejmo se spomniti, kaj točno sta nam ona dva povedala.
1: Ja, ker konkretno smo že zakorakali v oktober, na den. Ja, smo potegnili ven iz omar tiste ta debele cune, jaz sem dala jakno, pa čez še eno puhovko.
2: Ja, se treba fajno obleči. Kar pomeni pa tudi, da lahko shujševalne kure pospravimo za kakšne pol leta v kot. Ne?
1: Ja, ker zdaj bo prišla bolj upoštev kakšna jakna, bunda, ki to se zakrije. Ne?
2: Ja, se pa moja kolegica začela ukvarjati z jahenem, da bi shujšala.
1: A ja?
2: Ja.
1: In? Se že kaj pozna?
2: Ja, ja, ja. Konj je shujšal 9 kil.
0: Janja in Nejc. Z njima pa res ni dolgčas.

Šmentano dekle, ki jo sicer izvaja tudi ansambl Lojzeta Slaka, smo slišali, v nadaljevanju pa en res krasen valček ansambla Saša Avsenika z njihovo Lucijo.

0: Radio Veseljak.
1: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno-cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljak v živo! Z nami bodo Alfinip,

0: Simona Gajška. V rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, pa se bo za vaše glasove potrgoval Ožbej Štrajhar. Se gledamo v petek ob 20. uri na TV Veselja Golica.
1: Veseljak.
0: Veseljak.

0: 30.
1: Vse najboljše, veseljak.
2: Mi smo kvatroperci in vam želimo ob 30-letnici vse naj. To so res čudovita leta.
3: Velik ste že doživeli, velik še boste in sam s tako paro naprej, ker ste res vrhunski. Hvala vam.
0: Veseljak z vami.

0: Srci in moja so prepevali, mi pa bomo prepevali ali pa opevali vremensko napoved, ki pravi, da bo danes še naprej večinoma sončno z nekaj oblaki, temperature pa tja do 23. Tudi jutri precej jasno, le na Primorskem in Notranjskem bo nekaj oblakov, možna je tudi kakšna nevihta. V četrtek se bo dež potem zjutraj na zahodu okrepil in se čez dan postopno razširil proti vzhodu nad večji del Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju tudi jugo. Veter pa naj bi se čez dan tudi okrepil. V noči na petek bo še vedno deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod tudi ponehale.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Poglejmo skupaj še na slovenske ceste. Bodite previdni, prometna nesreča vira promet v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste. V obe smeri so že nastali zastoji, torej bodite previdni. Zastoj tudi na cesti Jagodje-Strunjan in sicer v obe smeri zaradi del. Do konca tega tedna pa bosta policija in Agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu. Osredotoči se na cesto. Prosimo vas, bodite med svojo vožnjo res, torej pri vožnji, in ne pri ostalih motivcih, kot so mobilni telefoni, zasloni na dotik, recimo v avtomobilu na armaturni plošči in še čem. Bolj varno bo, če se ustavite in te v stvari seveda uredite ob cesti. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni oziroma njih ne poročate, če jih boste opazili, pa nam dajte kaj sporočiti, ki so na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Rolt.
1: Točno ta in ta isti še naslednje pol ure v vaši družbi, kasneje pa naša ekipa Židanega popodneva. O tem več, kot rečeno, malo kasneje, še prej pa ja, krasen valček Stanke Kovačič. Za valčkom pa naša lestvica veseli vrtiljak. Bodite z nami.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Kraški kvintet z vsemi nami in vami še pred židanim popovdnevom, ko bosta z vami od 14. ure dali naš Lovro Prešiček in Jaka Šinkovec. Ostanite z nami še naprej, mi pa se zopet vidimo in seveda slišimo jutri. Lep dan!
1: Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
5: Majhna ploščica in veliko energije.
6: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
5: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
6: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
5: Ali nič 41 400 409.
7: Si kamno sika ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 30. O veseljaku tudi. Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so danes poročili iz policijske uprave Celje. Informacije o dogodku še zbirajo. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj z SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čim prej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. Poslanka Alenka Bratušek iz Svobode je opozorila, da so na današnji izredni seji državnega zbora dobili novo potrditev za pravljive vlade, se gre za leto 2027 po njenih besedah za rekordne odhodke. Kritična je bila do predloga za 15-odstotno znižanje transferjev posameznikom, največ na področju družinskih prejemkov in nadomestil.
2: Tako da ne vem, a mislijo skrajševati porodniška nadomestila, otroške dodatke in druga velika, tle 500 milijonov luknje in druga velika luknja je seveda na plačah, kjer so očitno spremenili samo kadrovski načrt, pozabili pa spremeniti te številke, se pravi denar, ki za plače mora biti zagotovljen. Tako da iz dokumentov, iz številk še vedno izhaja, da bo potreben res 10-odstoten pri javnih uslužbencih.
1: Izraelski minister za obrambo Izrael Katz je pred sredino tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael razglasil višjo stopnjo pripravljenosti izraelske vojske in jo pozval k pripravljenosti na vse možne scenarije na območju Gaze. V primeru smrtonosnih napadov na vojsko je prebivalcem enklave in Hamasu zagrozil, da bodo plačali visoko ceno. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Glasgowu igrala že četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Želimo vam lep torek, ostanite z nami.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Židan popoldan in dober dan danes bo, čeprav jutri na četrtek ne bo glih tako. Namreč danes bo še pretežno oblačno, tudi jutri pretežno oblačno vreme, čez celoten dan proti večeru pa se bo rahlo zjasnilo, v noči na četrtek pa bodo začele prve padavine, ki bodo čez celoten četrtek ustrajale po naši lepi. Tudi v petek pričakujemo nekaj dežja, predvsem v dopoldanskem delu dneva, potem pa proti soboti že zopet razjasnito. Temperature se bodo spustili na okoli 18 ali pa 16 stopinj Celzija. Najhladnej bo namreč v petek, ko jih bomo namerili zgolj 1,15 čez dan. Od sobote naprej zopet lepše vreme, ki nas bo spremljalo vse do naslednjega četrtka, ko jih bomo zopet namerili celo do 20.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Dobar dan še na ceste. Promet je oviran v Mariboru v križišču Tržaške in Papeške ceste zaradi prometne nesreče, v obe smeri pa so že zastoji. Ravno tako stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, no do konca tega tedna pa bosta policija in agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Prosim, bodite med svojo vožnjo res pri vožnji, ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturni plošči in še čem. Bolj varno bo, če se stavite in uredite reči. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli Kenič 80-13-02. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
11: Za lepši dan, Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
9: In Natale, oblačen torg, z vami ni več naša Nika Svetlinova, ki je ta teden spet sam en dan z nami bila jaka.
10: Ja.
9: Fajn je enim, ne?
10: Dobro se je izmenila, jaz tam pravim.
9: Dobro se, ali petka v ponedeljek se zmenim, pa je pa se v teden frej. To je kar fajn.
10: Pošteno.
9: Ampak jaka bo z nami tudi v petk, ne?
10: Tako
9: in
10: je.
9: In ko sem videl glih pri petku in pri vikendu, čisto en malna šeloč do koncerta Veseljakovih 30, tako da ne povem, da je sam še okoli 50 kart ostal, dragi moji, tako da hit po svoje, da ne vte slučajno pred dvorano ostalno.
10: Ja, tako da se kar spodobno pohitet. No. Vglavno, ja. Ne bomo pa na suhem ostali danes veseljaki, ker imamo veliko za obdelati, tematik sveda, da ne pomote, ne. Spet bomo malo po peti podelili darile od Krpana nekomu, ki se bo javil na telefon, pa preverili bomo, kaj vse nas danes večer čaka na TV Veseljak Golica.
9: Res je, vse kaj veliko govoriti mi, da narava, razen za tiste, ki čas svojega glasu pa nimajo. In danes ima svoj dan kar nekaj takih Slovencev in Slovenk, zato vam takoj po naslednji pesmi poveva, kater dan obeležujemo danes. Mi grede, tudi vsi dragi Slovenke in Slovenci, danes že lahko prečasno obiščete vaša volišča in glasujete na letošnjih štirih referendumih. Če niste zihar, kje to lahko naredite, to čist na izi preverite na spletni strani Državne volilne komisije. Noter upišete vaš naslov prebivališča in vam tudi napišejo, kam lahko greste glasovati predčasno ali pa kje glasujete na vaših stalnih naslovih, ker namreč malo sprememb je od prejšnjih volitev, ne, recimo v prejšnjih volitev smo v Ljubljani na samem enem volišču, volili zdaj je pa kar 19, ali tako da dejte prever, da se ne bote pol lovili, pa da boste v nedelo prišli na ta prav plac, še ne boste že prej, ne.
10: Tako, zdaj pa vam poveva, zakaj velikost ni pomembna, kdo spodboja ta teden Židan popoldan.
9: Res je.
11: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Firci, nekaj sem naredil, pravim zdaj, da mi dva narediva nekaj prav. Deva. Če smo včer povedali, da je oktober roza barve, je današnji dan pa zelene barve, pa ne zato, ker je cela Slovenija začela za Olimpijo navijati in ne zato, ker bi bila kakšna ekološka akcija, ampak je zelena zato, ker danes obeležujemo svetovni dan cerebralne paralize. Zelena pa je namreč njegova prepoznavna barva.
1: In ta dan je v bistvu nastal leta 2012 za Avstralijo in Amerike. Danes pa 6. oktober povezuje ljudi s cerebralno paralizo, njegove družine, njihove družine, strokovnjake in podpornike po čistem svetu.
0: In zdaj, ja, kako ti tako zelo lepo povedal, zdaj, ne? Ti veš, kaj je cerebralna paraliza sploh?
1: Sem v bistvu nekako računal, da boš ti to meni zdaj povedal.
0: Dobar, si tole računal. Gre namreč za trajne motne pri gibanju in drži, ki nastane zaradi motne v razvijajočih se možganih. Pol to vpliva seveda na gibanje, na koordinacijo, ravnotežje in držo, pri vsakem se pa pokaže malo drugače, ni pri vseh isto, ne.
1: No, in gre za to, je važno, da človeka ne definiramo sem po njegovi oviranosti, zato pa obeležujemo ta dan. Nade?
0: Takočno, točno tako. Vsako leto 6. oktobra govorimo o enakih možnostih, dostopnosti in vključevanju v družbo. Zato je Zvezda Sonček letos zbrala konkretno temo, kateri se mogoče pa glih pri nedeljskem kosilu pa ne menimo glih, ne?
1: Ja, to mogoče ne, jo pa vsi potrebujemo. No, letošnja tema pa so nam reč javni veceji.
0: Ja, ne glih javni vecej, ampak dostopnost javnih stranišč za osebe z oviranostjo. Mi ponovat stuhtamo, kje bomo parkirali, da gremo na javni vece in rabimo drobiš, da gremo na vece. Pri odleh s cerebralno paralizo pa je najbolj važno vprašanje, a bom jaz tam sploh lahko uporabil stranišče.
1: Zato je Zveza Sonček pripravila interaktivni zemljevid dostopnih javnih stranišč po Sloveniji, ki so dostopna za vse gibalno ovirane osebe.
0: Tako, in današnji dan ne bo ostal sam pri besedah. Ob 10. uri bodo namreč z Mesarskega mostu v Ljubljani z dostopno ladico Žaba zaplul po Ljubljanci, oziroma so, se pravičujem. Zraven so bili glasba, Maja Založnik in avtorska poezija uporabnikov centra Sonček Ptuj. Kaj je bilo po ob 11?
1: Ob 11. uri pa je sledilo dogajanje na Prešernovem trgu, kjer so predstavili tudi omenjeno problematiko in zemljevic, no nastopil pa so tudi Sončkov pevski zbor Men se poje, pridružila pa se je tudi Alenka Godec.
0: Res je, tudi Alenka Godec. Večer pa gremo še v Stožce. O 6:30 namreč bo Sonček prisoten tudi na košarkarski tekmi CD-vite Olimpije, kjer se bodo obiskovalci med drugim lahko tudi sami preskusili vožnji z invalidskim vozičkom, ki min grede, če se sliš, lahko ni lahko, dajte mi verjeti.
1: Ja, in ne bo zelena samo Ljubljana, samo to, da veste. Po Sloveniji pripravljajo zelene pohode, stojnice, dneve odprtih vrat in druženja. Dogajanje bo med drugim v Mariboru, v Celju, v Krškem, na Ptuju, v Kopru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti in Novem mestu. Zeleno pa bodo danes obarvane oziroma osvetljene tudi nekatere občinske stavbe in pa tudi znamenitosti.
0: Kot recimo tudi Ljubljanski grad. Zelena, zakaj zelena? Zelena namreč simbolizira rast, upanje, odpornost in nove začetke. Mogoče glih to današnje sporočilo precej tako simple, no, kako ne rečem. Dostopnost ne bi smela biti luksus ali pa nekaj, na kar pomislimo šele potem, ko vidimo, da se nekaj ne da. Ker stopnica, preozke vrate ali pa nedostopno stranišče za nekoga niso drobna neošečnost. Lahko pomenijo, da se dogodka iz leta ali pa čisto običajnega dne v mestu sploh ne morejo deležiti.
1: Ja, zato danes 6. oktobra na Veseljaku tudi mi dodajemo kanček zelene.
0: Tako, in predvsem en velik opomnik, dame in gospodje, družba je zares dostopna šele takrat, ko je dostopna čist vsem. Zato rabimo takšne nevladne organizacije, kot je recimo Zveza Sonček ali pa javne servise, ki skrbijo, da je družba odprta in dostopna vsem, ne pa samo peščici. Zato pa konc koncev tudi en lep poziv, da pejte volt, da bomo vse te pravice, vse te dobrine, tudi za ljudi s cerebralno paralizo, lahko ohranili. Zdaj pa ditka in ne bodi kot drugi. Če nismo isti, smo pa vsaj vsi enaki, ne?
1: Drži.
0: Jasno. Yes.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 080-2236. Možnost plačila na obroke.
2: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
3: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
2: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Relaks.
7: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
8: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
10: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
13: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Sveti Bruno, redovnik in ustanovitelj kartuzijanov, je ljubil samoto. Zato je vstopil v samostan k benediktincem. Vendar se mu je tudi v samostanu zdelo življenje premalo strogo. Zato je ustanovil naselbino samotarjev. Samoto večkrat podcenjujemo. Samota ni to, veste, da smo sami doma in se sprehajamo po televizijskih ali radijskih kanalih. Samota je, da se umirimo. Umirimo do te mere, da slišimo sami sebe, slišimo glas vesti. Sam grem vsako leto za 5 dni na duhovne vaje v tišini, kjer izkusim samoto, tišino in mir, ki je potrebna, da ponovno najdem samega sebe, da ponovno najdem Boga. Dragi Bruno, vse najboljše za god.
0: Godovnike ne veselja.

0: da je poslana iz vesolja, ampak še bolj iz vesolja, ker če bi po avtocesti k njem prišla, ne bi prišla nikoli, ker to koroške avtoceste pač ni.
1: Yep.
0: Je pa vsaj vreme relativno, ja, kaj pa ne rečemo, vse skupno, no, oblačno je danes z nekaj sonca.

0: kje preveč upati na dež ali pa konc koncev na sonce. Vse skup nič po domač povedan.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Dobar dan še na naše ceste. Na Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru opažate neke zastoje, zato tam previdno in počasi. No, cesta za Gorje, most čez Savo. Na mostu čez Savo pa je ponovno odprta. Na Gorenjski avtocesti bo še v noči na četrtek in petek predoršen tvit zaprt v obe smeri med 20. in 5. uro zjutraj. O radarskih kontrolah pa zaenkrat naporočate. Če se opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Sva tukaj Lovro in Jaka. Minutko ve imamo čez pol tretjo popoldan in kaj naj čaka do treh. Lovro,
0: ja, pogledali bomo, kje pravzaprav velikost ni pomembna, kar itak... To je najlažje tem deco tlele zran govoriti, ki ima 2 metra počeva, pa nogo veliko kot en trajekt za nacres, ampak...
3: Lej, ste pa nekje, ste pa ve drugi nekje drugi raste, ne?
0: Ja,
3: se ti fajn zdi, ne?
0: Hvala lepa, hvala
3: ja, no, mislim.
0: Vem, da smo izhodili, smo pogledali se. Ko bi le lahko potrdil to, pa pač žal ne moram, pa pogledal bo seveda, kaj nas danes čaka v ponovitvi petkove oddaje Veseljako živo z Darjo Gajšek. Takoj po Tani Žagar, še prej se pa zahvalimo našim gozdarjem.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: sonce zagoro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in če slučajno veseljaki še ne veste, v ponovitvi petkove oddaje vas čaka nova doza dobre glasbe in dobre volje v oddaji Veseljak v živo z Darijo Gajšek.
2: Kake dobre, odlične glasbe, če bravo, so firci so tudi špirali, da bom rejal odlična biti. In na odru, tokrat ne bodo firci, nažalost, nijamo do znarja, ampak ansambel Občutek zvancu Pirc, Golte, Janja Vlagaj, Nejc Zrobnič.
1: A zato pa imamo.
2: Zato, ja, ne, to pa nismo rabili plača, zdaj to sem hoti reči, in pa Gašper Rifel. Poleg glasbe pa tudi zabavne igre, sproščeni pogovor in seveda, kaj drugega kot presenečenja, ki jih je kar nekaj v njeni oddaji.
1: Ja, predstavila se bo tudi mlada pevka Gloria Jambrek, skladbo Nemirna kri, njen nastop bo pokomentiral eden in edini naš bivši veseljak Gašper Rifel.
2: Tako, z Andrejem sem sam lago, te bomo praznovali tudi njegov 40. rojstni dan, Simonom Golobičem in Janjo Vlaga, pa bomo obujali spomine na 30 let veseljaka.
1: In seveda izvedel tudi, kaj več o velikem praznovanju veseljakovih 30 v Domžalah, ki mi grede že to soboto, da vas spomnim. Ja.
2: Tako, da se slučajno pozabili. Glasba, smeh in zdaj ne moram reči dobro, ne? In odlična družba, tega pri veseljako pa ankol ne zmanjka. A ne, dajmo se malo spomniti.
1: Dajmo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mimelo, majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: sen zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Dobro, eno vprašanje imam danes za tebe.
2: Na pa dej.
1: Pri katerih stvareh velikost ni pomembna, da bo ti skren?
2: Dobro, jaka, zdaj na radio glih ne moram mi da tega vprašanja odpirati, a?
1: Nisem.
2: Lahko?
1: Dobro, nisem na ne to glih mislil, ne, kar lahko ti misliš. Bolj sem mislil na to, da če nekomu se čisto tako lepo nasmeješ, ne, tako kot se ti tudi znaš, ne, mu lahko polepšaš dan.
2: Ja,
1: in tle ni važna ta velikost. Smeha.
2: Tu si mislil, pa si ti ene šest mesto nazaj, ker veliko mogo smejati doma s tvojo. In
1: ja, ja.
2: Tudi pri glasbi ni veliko spomembna, ne? Ker že sam ena harmonika, pa je lahko veselica čist ta prava.
1: Ja, ali pa pri kabi, ne? Mala šalca pa te vse konkretno tako dvigne. Ne?
2: Res je, in pri Karpanu so dokazali, da velikost ni vse niti pri gozdarskih prkolcah.
1: Nove Karpane GPXS so njihove najmanjše prikolice na voljo s 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktore, tako da ne rabiš kupiti velike mašine, da lahko v gozdu delaš resno pa tudi učinkovito. Ne?
2: In skupaj z digalom jih dobite že za odšvoh 20 jurjev z DDV naprej.
1: Zdaj pa še vi, pri katerih stvareh velikost po vašem ni pomembna. Bote izvirni, nasmejte nas in pošljite SMS ključno besedo Krpan na 031-666-444.
2: Mi pa vsak dan nekoga žrebamo, ki dobi majco z Krpan Fanshopa, naslednjega pokličemo malo po peti. Tako da telefone dejte na glas, da ne otečesa slučajno buhne, da jih zamudil.
0: XL velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: polnoči.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji dve leti v državnem zboru v opoziciji pozivajo k razbremenitvi srednjega sloja. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, saj prinašata več naložb. Rado Gladek je izpostavil omenjene tri proračunske stebre, in sicer stabilnost, varnost in predvidljivost. Velik del je namenjen investicijam, pa tudi podpori gospodarstvu. Predloga proračunov nakazuje ta smer, ki je zaveza koalicijske pogodbe, da bomo skrbeli za razvoj, je še ocenil.
3: In mislim, da je to ta proračun kljub omejitvam, to pač moram povedati, ne, zaradi, bom rekel, obveznosti, ki jih je naložila tej vladi prejšnja vlada, ne, je vlada pripravila proračun, ki je fiskalno vzdržen, kar je tudi zelo pomembno, se pravi, smo pod 3% BDP-ja, ne. Tako da je pa bilo tudi rečeno, ne, da lahko pričakujemo, da bo treba tudi v preko prvi polovici naslednjega leta razmišljati o morebitnem rebalansu glede na izide, oziroma na izid referenduma, ki ne bi bil nekje decembra, kar se tiče interventnega zakona. Ne.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je odobril usmrtitev strelskim vodom za nekdanjega majorja ameriške vojske Nidala Hasana, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora 13 ljudi v napadu v oporišču v Teksasu leta 2009. Gre za metodo, ki je ameriška vojska po poročanju medijev ni uporabila že 65 let. Zveza Sonček današnji svetovni dan cerebralne paralize zaznamuje z dogodki po Sloveniji, več javnih stavb pa bo danes osvetljenih v zeleni barvi. Osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, kjer so opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira. Govori direktor Zveze Sonček Matjaž Jeseničnik.
4: Žal v praksi prehitro naletimo na stopnice brez klančin, preozka vrata, nedolujoča dvigala ali pa sploh stavbe, kamor oseba z gibalno oviranostjo sploh ne more vstopiti. In ko jim končno uspe vstopiti v javno življenje, se soočijo z naslednjo stopnjo izključevanja. Kje je dostopno stranišče? Aktivno sodelovanje v družbi prenaša tudi izzive, med katerim je dostop do prilagojenih stranišč eden najbolj opazni.
2: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Dame gospodje, popoldne še večinoma sončno z občasno oblačnostjo, jutri pa v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno na Primorskem in na Notranjskem, kjer bo občasno tudi nekaj dežja. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugovzhodnik, temperatura jutri tam do 16 stopinj Celzija oziroma čez dan tudi do 24. Tudi v četrtek bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan pošlo postopno širo proti vzhodu, kar pomeni, da bo pihalo vse do petka popoldan, za vikend pa zopet kaže na neki več razjasnitve.
10: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro dan še na ceste, zaprti počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, Medvišnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi okvare vozila. Zastoje pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžanami in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če popazite karkoli kje, nič 80-13-2. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
0: Lovronjaka so v vaši družbi in ko je na veseljaku ura 5.6.3, pomeni, da bo zelo kmalo v našo družbo prišel glasbeni arhiv in Lovro, tukaj imam eno stavo za tebe. Se strinješ, da je glasbeni arhiv ena izmed najbolj priljubljenih rubrik na veseljaku?
9: Dobar, takoj po kaj to bogozemlja tlači, bi rekel, da je.
0: Tako, ajde, rečemo, da je, no. Ja, jaz rečem, ja. Da pa ni.
9: Zakaj ne?
0: Ok, dajma za en izziv narediti.
9: No, dajma.
0: Če imaš ti prav, dobim jaz 100 evrov, če imam pa jaz prav, dobiš pa ti 100 evrov, ok? Štima, torej...
9: Ne vem, zakaj mi se občutim, da jaz v vsakem primeru zgubim 100 evrov zdaj.
0: Dej se deloj, no, dogačeš.
9: Ok, ok,
0: Če imaš ti prav, dobim jaz 100 evrov, če imam jaz prav, dobiš pa ti 100 evrov. Glasni arhiv je najbolj priljubljena rubrika na veseljaku, je, ni?
9: Je.
0: Je, no, evo, 100 evrov sem zaslužil.
9: Mislim, se to ni res.
0: Mislim, če ne boš vedel doma, se nazaj prvo ratuš vedel, ko sem ti povedal.
9: Da ga ni sram, res.
14: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes boste lahko vsi skupaj zavrteli v poskočni polki Ceperle v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak. Prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Titanik, ki ga je založba Helidon plasirala na trgovske police leta 1970. Ceperle, kaj vam najprej pade na misel, ko zaslišite to polko? Mene spomin odpelja na romski par, na nepozabnega Brajdimirja in na njegovo Berto, ki sta neutrudno plesala na to skladbo. Pa kako je Brajdimir simpatično zastrigal z nogami in na eni nogi je poštrlela bela nogavica, na drugi rdeča. Skratka, ta plesni par že od leta 1990 uprizarjata zakonca Zdravko in Slavica Franko. Ko jima je že kazalo, da bosta v začetku 90-ih let dobila mesto v oddaji z domačo glasbo, je imel Mito Trefalt, takratni urednik razvedrilnega programa, resen pomislek pred negativnim odzivom občinstva na romski lik in se za sodelovanje ni odločil. Na to pa se je zgodila veriga legendarnih koncertov Boš videl, kaj dela Dolenc, kamor sta idejna vodja Lojze Slak in Slavko Podboj brez zadržkov povabila k sodelovanju ta romski par. Svojo pojavo na plesišču in na nastopu v dramskem delu sta Brajdimir in Berta sprožila neustavljive krohote v dvorani. Brajdimir si je na odru na mizi sposodil kakšno kakusko, mnogim pa se je vtisnil spomin, ko je vprašal Lojzeta Slaka, če zna zaigrati kakšno Slakovo. Iskreno navdušenje občinstva jima je na stežaj odprla tudi vrata na nacionalni televiziji. Če nas spremljate tudi na televiziji, boste lahko na posnetku videli, kako igrajo. Lojze Slak na diatonično harmoniko, Milan Ferlež ritem kitaro in Tone Štridov na berdo.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
4: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelt Trzin. 080-99-66.
9: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
10: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom musikan in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. Veseljak.
2: Dušno.

0: se tole.
1: In se kirca umet. In če mi je mogoče pred kratkim padla iz meda, mi je zdaj spet nazaj padla umet, zato ker ne boste verjeli, polkoholiki niso več štirje, polkoholiki so zdaj, v bistvu so štirje fantje, pa ena punca. Evo, da veste, kaj je na oga. V glavnem,
0: se pravi, polkoholiki pa ena trezna.
1: A ja, tako zmislil, jo, kaj ne možgam počas delo časa.
0: So polkoholiki, neč hude. Se pravi, so spremeni polkoholiki, so punca dobili. In kjer je ta Aleksandra Vovk?
1: Ne vem, ta Vovk pa Aleš Vovk oziroma Rej, to mi je neki skapaši. Če jaz prav vem, sta to brat pa sestra.
0: Aha, se pravi, to je sestra od Aleša.
1: Ja, ne, Rej je še na Instagram, na družbenem mrežu, lepo zapisal, da si ni mislil, da bo pred kratkim, še pred kratkim si ni mislil, da bo kdaj lahko svojo sestro povabil v njegovo Rej Music ekipo, ampak to več kot očitno se je zgodil. In zdaj je Rej naveza tako, kakor v producentskih vodah, tudi na odru lahko videna.
0: No, to je pa to dobro. Se pravi, Rej ne bo spustil svoje glasbe z rok, ampak zdaj mi je sam še nekaj nejasen. Se pravi, prej smo se pogovarjali, da so dobili novo pevko, ne? In da je v bistvu od originalnega koliko kuk še jih je ostal.
1: Kukar jaz vem, je zdaj sem še eno stov in ta je Gašpar, ampak zdaj so dobili podmladek še enega Gašpar in ta je najmlajši v celotni Rejovi ekipi. Mislim, da jih šteje pičevih 18 let, če se ne botim tam nek.
0: Se pravi, pomladili so se, ufrižali so se, se pravi, hiti bojo stali stari, oni bojo
1: pošali bolj nafrižali. So se malo to, če lahko tako reči.
0: Ja, v ženskem se hvala Bogu, se malim je prav prišel.
1: Tako da, evo, nove energije so dobili polkoholiki, veter je šel njihova krila, ampak kam jih bo ponesel, bomo pa v nadaljevanju videli, ja.
0: Ja, glede na to, da so zrejem, upam, da ne iz YouTube-a dol.
1: Ne.
0: Bomo videli, manj da ja.
1: Ne.
0: Ne, sestra, ne bo, ne.

0: so bili vzrokovci in za njo in naš hišni jazbečar, hišna jazbečarka, ker ja. To vse zelo dobro iz vsake lukne zvoka, nakaša Nika Svetin, nas je opozorila, da sta se njihov pevc, Nec Novak, kot vzrokovcov. In ki mu rečejo tudi, kako si že rekel?
1: Raški kardan, raški račan. Ja, ker raka je polje raka, ne, moramo vedeti, ja. Da je recimo tudi Krško je predmestje rake, ne,
0: ja, da ne bo slučajno, kdo z Krškega si kaj drugače predstavljal, skratka, Nejci, njegova Katarina Renko sta se namreč zaročila v Benetkah nič manj.
1: Tako, in zdaj, če smo prav pogledali, bo Nejc veliko piva spil, zato ker njegova zaročenka je Hmelj Boysov in vzrok so zdaj pod novem zelo združeni.
0: Se prav, lahko mogoče počakamo, da se bo tam sam le združila.
1: Hmelj vzrok.
0: Hmelj vzrok ali pa vzrok ja. Boysi. V glavnem bomo videli, ja. Koga se bo zgodili, iskrene čestitke obema, iskrene čestitke pa ne moramo reči vremenu, ker nas kar neki dežja čaka v drugi polovici tega tedna. Jutro bo še v večjem delu države nekaj sonca, predvsem na severovzhodu pa se bodo začele pojavljati nevihte, ki se bodo v noči iz četrtka na petek razširile na celotno državo. Tudi neki malega dežja bo v soboto dopoldan, potem pa mislim, da bo lepo vreme vsaj do konca vikenda, tudi v naslednjem tednu kaže na neke razjasnitve, mičkem bolj tople temperature, kot so bile te dni, ampak za vse to bomo mogli še en mal počakati.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Dobro dan še na ceste, polovična, ne popolna, ampak polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžanami ter na cesti Izola Strunjan, tudi tam v obe smeri. Ni radar, ni kontrole, v njih zaenkrat ne poročate, če pa opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
3: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Jaka, to se malo vleče, škoda, da je dec.
1: Ne, tak,
0: če bi bil punca, bi ti lahko dal kakšen predlog, ampak nijem okej.
1: Okay. Ja, ampak velikost ni pomembna.
0: Ampak to je pa tudi res. Velikost ni pomembna, važni kot...
1: Razen, če si iz rake. Ne?
0: Ja, še enkrat, velikost ni pomembna, važni kot široko grlo imaš.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, ko se štema.
3: Ej, Zenka, štema vse. Moped kresne, hvala Bogu Marjanu, ki ga štima tako treba, a včasih pa tudi jaz kaj kresnem.
2: Dobro, Lojz, hvalce pa ne rabeš, ne?
3: No, dobro, malo sem se hecil.
2: Ja, vsakem hecu je malo resnice, poznam jaz tebe, brejsta, zveta.
3: Zdaj mi daj te povej. Sem gledal, veš, prej je bil en serviser pri tebi zelo dolg.
2: Veš, Lojz, on je bil tako lep. Tako lep je bil.
3: Je ko? Ko je šraufu, je tebe?
2: Ne, Lojz, jaz sem ga samo gledala, kako se on z mojim pralnim strojem ukvarja, ne, pa matra, pa rehta, pa štema, pa servisira.
3: Pralnim strojem, ko bi je bilo?
2: Ja, noč, letar vode sem polila pred pralni stroj, pa pa je 4 ure ugotavljal, kje pošča.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 7. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta, tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Posluš tole. Octavia Family že od 24.999 evrov in Octavia Kombi Family že od 26.997 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
8: Si kamno sikali, cijenci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
11: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: tri srebrne in ena bronasta, pa dve zlati in dve srebrni na svetovnih prvenstvih, pa srebrna na olimpijskih igrah. Ne, to ni noben Donke, niti ni noben Dragič. Dame in gospodje, to je legendarni Ivo Danev, ki se je v štajerski prestolnici rodil prav na današnji dan leta 1937.
1: In vidite, da se odlični rezultati rojevajo pod pritiskom, tako kot konc koncev vse na tem svetu. Ne? Po težkem otroštvu so ga opisali na košarko, kjer so trenirali en mečken drugač, kot pa danes.
0: Ja, ni bilo tega laufanja v krogih ali pa skakanja med stožci z nekimi trenerji. Oni so špilali verzijo košarke in igre med dvema ognjema, kar je prineslo tiste njegove znamenite poteze, ko se žogo suku okoli tekmecev. To zdaj še v, se pravi v NBA še zdaj to ponavljajo za njim.
1: Ja, normalno, ja. Dober zgled so imeli. Ja. Poleg Iva Daneva pa se je na današnji dan rodil tudi pesnik in esejist Brane Senegačnik, ki je v svojih delih spisal več poezij in tudi esejev, ter za svoje dela prejel Prešernovo, Sovretovo in Jenkovo nagrado.
0: Tako da vidite, dragi študenti, Filofaksa ni vse zgubljen, še zmer lahko pridete v kakšne cajtinge z vašim faksom, sam do šihta malo težji. Se pa na današnji dan leta 1910 rodil tudi France Avčin. Zdaj tisti, ki ste naredili elektrotehniško šolo, se ga verjetno spomnite iz učbenikov, tisti, ki ste pa bolj hribovske sorte, ste pa njegovo ime nadel vsakeč, ko ste se lotili sneženih ali pa ledenih pobočij.
1: Ja, France Avčin je namreč prijavil tudi več patentov v svojem življenju, med katerimi so bile najbolj znane omiljene njegove dereze Avčin, ki jih je uporabljala vojska, no kasneje pa so po njegovem patentu začeli vsi izdelovati te tako zelo znane dereze.
0: Tako da, ko ste naslednjič nekje v ledeni steni, se spomnite, da je kar pomembno imeti več znan hkrati in da ste v hribih varni predvsem zato, ker se je štromar spomnil dereze narest. Tako da, ko vam vaša reče, da rab vodovodarja, ko ste vi na šihtu, se ne sekirite, mogoče je pršel pa sam kakšen nov patent narest v poslo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. V SDS bi se na novem referendumu z volivci posvetovali o zmanjševanju birokratskega aparata javne uprave. Govorimo o zaposlenih na agencijah, ministrstvih, število teh se je razraslo nad vse mogoče številke, pravi poslanec Rado Gladek. Koalicija vprašanja še ni predstavila, referendum bi izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu.
2: Tukaj bomo mogli nekaj narediti. Kot sem prej rekel, plačna reforma prinaša dodatne odhodke, a ne? In te stvari na dolgi rok niso vzdržne. No? In bo treba te stvari temeljito premisliti in pač poiskati rešitve, ki bodo zagotavljale normalno funkcioniranje države, učinkovito funkcioniranje države z realnimi, bom rekel, stroški.
1: V Franciji danes potekajo obsežni protesti dijakov, ki že več kot teden dni na demonstracijah zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje. Dijaškemu gibanju so se v njihovih zahtevah pridružili tudi večji šolski sindikati, nekateri so pozvali k stavki. Na ulicah Pariza pričakujejo več 10 000 protestnikov. Cena dizla v Veliki Britaniji pa je rekordna. Liter dizelskega goriva je glede na vladne podatke v zadnjem tednu v povprečju stal skoraj 2 funta, kar je 2,36 evra, s tem je presegel prejšnjo rekordno ceno iz julija 2022. Z visokimi cenami goriv se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sicer sooča ves svet. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Hurra, družinski dan!
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.
11: Vreme bo sicer, ki okay, veliko se hvaliti, ne bomo mogli z njim, če smo res uživali v nekem sončku, pa v poletnih skordane temperaturah v prejšnjih tednih, bo ta teden dosti bolj hladno, že danes smo pogruntali, da so bile temperature zgolj okoli 200 stopin, pa še to, kaj preveč ne. Potem od jutri naprej pa nekaj več dežja, jutri pa povdem bo že namreč začel deževati na severovzhodu, potem se bodo padavine začele širiti pro celotni državi, od četrtka naprej malo več dežja v soboto, ko imamo pa mi veseljakovih 30, pa se bo zopet rahlo spusel, tako da ne se zakerati, pot od Domžale bo še vedno lahka in kratka, za nazaj bo pa še hitreje mnina, ko se boste na koncertu tok fajn imeli.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Stanje na cestah pa tako stoji pa tako, da polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku zaradi prometne nesreče, zastoj pa še vedno na Štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radar opažate v Zadragi na standardni lokaciji, domačini že veste, kje je to, radar tudi na Belci, smer Kranjska Gora. Če opazite še karkoli, kjer je osnova vaše poti kaj zmoti, nič 80-13, nič 2. Srečno, Lovro jo je pa tudi ujel, vi pa ne ujamte kakšnega radarja.
14: skupaj tudi na cesti.
15: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veseljak.
13: In veseljak pika sem oziroma veseljak pika si kmalu pride v našo družbo, da vam malo poveva in vas razjasneva, razsvetljiva, kaj lahko tam preberete, pa tudi še kakšne podrobne podatke o Veseljakovih 30, ki bo že to soboto.
11: Človek ne mogo boljš povedati, še prej se pa zahvalimo najboljšem prijatelju Židanga popodneva v tem tednu.
17: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ti, Lora, mislim, da si videl kaj novega po Ravbarjih.
2: Ti?
1: Ali sem o tem?
2: Nisem, daj ti men povedal.
1: Ravbarji so dobili novo članico, ja. Ano, ne v bendu, da ne bo pomote, ampak Andrej Gabršek, Ravbar je postal foter.
2: Bravo!
1: Bravo, Andrej. Z ženo Patricio sta dobila malo Hano. Čestitke.
2: Je mala Hana je nova Ravbarka. Smisel, da ona bo doma verjetno kar hitre prevzela glavno besedo, kakor je to ponovato v familijah. Ne?
1: Lej, jaz mislim, da se bodo to že sami zmenili, kakor kol obrneš. Ja. Mi pa bomo reči še malo na muziko. Maca Špik ima eno svojo dobro poznano pesem, Zazala bi si krila. Mm. To verjetno vsi poznamo. Zdaj pa je ta komad dobil čisto novo podobo.
2: Res tako, še posebej fajn za diabetike, ker je mlad ansambl Sladki greh predelo tole pesem v narodno zabavno

0: Komate Maca predstavlja že leta 2007, zdaj pa bo spet en mečken zazvonil po veselicah. Kar je edino prav, no?
1: 19 let star Komate že to pesem.
0: 19 let, to je skoraj to, kolikor sem jaz star, si možeš misliti.
1: Ja, skoraj en let prestara za Čaleta Saleta. Obe zgodbi pa še velik drugih novic ta muzike najdete na naši spletni strani.
0: Na veseljak.si. Tako, skočite gor veseljaki, ker se vsak dan kaj novega najde. Vremte mi.
1: Ja, tako kot po našem studiju vsakeč kakšen komar. Proklet.
2: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
1: Za toplo zimo in pomlad kurilno olje dostavlja Hubad. 0800 2236. Možnost plačila na obroke.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 2345 690.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
10: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Jureta Zajca.
12: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
11: Ansambl Gregorja Kobala.
12: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
11: Alfi Nipič.
13: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
11: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Dost je cincanja, dame in gospodi, dost je tuhtanja, ali bi, ali ne bi, to soboto morate priti v Domžale. Ampak seveda, prijeti v Domžale, seveda, sam s kartam, ker sam paste to, sam še 50 kart je ostalo, okoli 50, no.
2: Čak, 50 kart ne veste nič, to je, ko en avto bo šoferim ured, poln avtobus, no, ja. Ali pa ena na pol prazna gostilja.
1: Res, se pravim, zadnji zici so še na voljo, tako kot v avtobusu, mi smo pa v zadnji finish liniji, ko lahko zrihtamo še te zadnje detajle.
2: Ko smo glih par detajlih, ti imaš uniformo za soboto?
1: Ti, nimam sam ene, smo kar dve uniforme za soboto, no, okay. Sem kaj, ko še ne smem povedati, kake so, lahko pa povem, da boste ta druga dva uniformiranca na odru, poleg mene tudi Ribenčan Orbon.
2: Pol dolg
1: pa poštar, Lojz.
2: Ja, poštar, Lojz. Ok, ja. To sta dva, kaj pa treci. Če sem prav zračunal, dolg cajta nam ne bo.
1: Ne, dolg cajta pa definitivno ne bo, pa tudi lačen ne bomo. Kdo špila, že vemo, ne vete pa, da eno nastopajočih ansamblov pride tudi v četrtek k nam mal po peti povabt na naš in na njihov koncert.
2: Ja, sej v vsakem primeru naš je njihov, če oni na našem igra.
1: Ja, že, sam to, oni imajo pol še svoj koncert, ne?
2: Aha. Takoj po našem. To bo pa v bistvu dolg traje.
1: Ne, če se takoj po našem, ampak malo po našem. Se niti ni važno, okay, bomo povedali v četrtk. Okay. Skratka, mene res zanima, veseljake in veseljake, dobro poslušajte, kdo bo kupil teh ta zadnjih 50 kart, me zanima. Tako da, če greste po svoje zadnje karte na Petrolovo pumpo ali pa na topevent.si, nam dejte to javt na našo tajnico, ne, ali pa s fotko na SMS, pošljete vašo fotko ali pa na naš Facebook 031-666-44 ali pa kar na Messenger, pa vas bom ta zadnjih 50 v soboto, vsaj tisti, ki se boste slikali pa pokazali, da ste šli res po karte, v soboto tudi en mal nagradil, ne povem še s čim, ampak nagradil pa vas bom, ker me ne zanima, kdo ste tisti, ki čakate na zadnjo sekundo, tako kot sem jaz v srednji šoli recimo z oddajanjem nalog, čakam na zadnjo minuto. Ne?
2: Ampak verjamem, da se to splača glede te nagrade, ne, ki je Lovro obljubila, ker nazaj, ko je Lovro mene nagradil, sem bi dva dni frej.
1: Evo. No, evo ga, vidite, sam vam lahko pa vsaj en dan frej zrihtam, ne, po koncertu, za tist ponedeljek si pa bolniško, sam te pa bo. Vse to žite, ko si delajo, a ne politiki.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: hektarjih, mingrede. Ja, v soboto bo to lepo vreme, da bomo kar v športni dvorani, v vsakem primeru, tako da tudi če bi sneg bil, ne bilo zambenga nič hudega, bo pa vsaj pot do Domžal lepa, ker namreč kaj veliko dežja ne bo v popoldanskih urah. Največ dežja bo v četrtek in v noči iz četrtka na petek, tudi jutri lahko kakšno kaplo pričakujemo predvsem v popoldanskih urah. Od sobote naprej kaže na malo bolj jasno vreme, sicer pa jaz sem se, rečel sem se pa kaj naučil, ko vreme berem, je pa to. Da ne smem obljubljati za predolg naprej, ker sem res, jaz vam obljubljam, da se bo jesen pokazala že vsaj 3 tedne in vse te 3 tedne je bilo sonce. Tako da bodmo rajti, jih bomo videli od vikenda naprej, kaj nas čaka.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Dobro dan, še na ceste, promet je veren na ljubljanski južni obvoznici proti Manecu med priključkom Rudnik in Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Polovično zaporo pa opažate na glavni cesti Ljubljana, Kočevje pri Torjaku, tudi tam zaradi nesreče. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dobrovo in Domžalami. Radar pa pravite, da še vedno meri v Zadragi na standardni lokaciji pred mostom, enega pa opažate tudi na Belci smer Kranjska Gora. Če opazite še kakšnega, kje se je, vemo vsi, kam poklic. Nič 80, 13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Lauro, Jaka, komal veseli vrtiljak. Vi pa itek nas poslušate, ne? V avtu, doma, kjerkoli.
0: Vse, niti ni važno, tudi v zdravstvenem domu. Zanj sem tudi videl, mi grede en ljubljanski fitness. Ma na televiziji wow. Veseljaka. Prekaj, tako da tiska zdaj laufa na tisti tekaški stezi, pa Švica, pa najdva gleda vso srečo. Maš ti to, ti ga sam gond, tako kot ti treba. Deleč bo spršil. Ja, deleč pršil ne bo, bo pa vsaj kaj za sebe. Dari, da v glavnem, veseli vrtiljak kmal. Če sta Nika pa Jaka s svojimi ločenimi zasedbami kraljevala na lestvici veselega vrtiljaka vsaj 14 dni, temu ni več tako, sta pa druga dva zmagovalca, katera sta pa takoj potem, ko se zahvalimo, Krpanu. Sam to ni on odbrdal, so to je tata prav, ko še kar je.
3: Ta Krpan, tata prav, ko prav, da veličina ni pomembna.
0: Definitivno velikost. Ni, ja.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si kamno sikali, cienci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Doživite čar orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
7: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 080-1137, dostava v Ljubljani z okolico.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Atomic Harmonic in Boštjanko, Nečik in njihova veselica. In še pred kratkim bi lahko rekla, da veselica in cene goriv niso glih šle skupaj. Je pa res, da danes končno ena dobra novica za vse nas, ki smo vsak teden v bistvu na pumpi, ne?
1: Ja, gorivo se je končno pocenilo, bravo!
0: Ja, in to je zdaj tako je razlog, da se gremo nečken voz, pa tudi če gremo v Portorož, se kopat ali pa na kavico.
1: Ja. Gremo se kopat. Ker če je liter cenejši za par centov, je treba to definitivno, drage moje, izkoristiti.
0: Ja, pa tudi če gremo na obalo in si nazaj čez tri... Portorož, ne, obalo Portorož, pa si nazaj v bistvu čez 4 ure, pa po 200 km narejenih.
1: Ja, pa žena te pokliče, kje si, ne.
0: Ja, neč, grem malo okoli, kjer je dizel cenej, ne.
1: Se pravi, s tem, da si pač par 2 evra naredil, pa 30 evrov stroška minimalno, to je taka fajn odločitev bila.
0: Ja, ampak pomembno je, da smo pač par.
1: Ja, to je pa ta slovenska matematika, če se splača, se splača, ne.
0: Ja, se pravi, danes, ne, lahko spet sem mečkem bolj veselo pritisnemo na sklopko za gas, ne, tako da, ampak ne preveč, da ne bo ti pač par denar šel takoj nazaj v tank. Ne?
1: Ja, ali pa še boljš na pumpi za eno kavo pa za sendvič recimo, tudi bi šlo, ne?
0: Ja, veseljake, zdaj pa vi nam povede, kam pa vi zdaj greste, ko gorivo mečken cenejš. A se gre kdo zaradi tega danes mečken za brez zveze pelet, mogoče v Portorož, roš?
1: Če že greste, posedete vsaj veseljaka na glas v avto, pa se vam že splača id vost, če vam je pa še zmeri predrago, naredite pa tako, kot je to naredil Aleksandar Ješ, mislim, še Aleksandar Peš, no. Ja, to so bili mladi Dolenci in nocoj je druga rekla mi. Zdaj pa, dame in gospodje, je caj, da se pomenimo malo o cenah bencina, ki zaradi napete situacije na Bližnjem vzhodu še zmer dosegajo take cifre, da je lažje kupiti bajto, kukor kanto nafte v teh dneh. En izmed žrtev te krize je bil tudi izen zakonski brat Aleksandra Ježa, našega pevca, še Aleksandar Peš, ki glede na visoke cene ne krade več belih vrtnic, ampak kar kante bencina.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na seji vlade v senci pod vodstvom predsednika Svobode Roberta Goloba so danes razpravljali o davčni razbremenitvi srednjega razreda, energetski revščini, zakonu o skoku, šolski reformi ter proračunu Republike Slovenije za prihodnji dve leti. Predsednik Svobode Golob je v izjavi opozoril, da vlada jemlje znanosti, šolstvo in zdravstvo, sredstva pa krepi samo na postavki orožje. V proračunu ni ne duha ne sluha o nižjih davkih, veljajo samo dolgovi, ki jih morajo poplačati tujcem, ki so jim pomagali, da so prišli do oblasti. Je dejal in dodal, da je ključno vprašanje, katero orožje in kje se bo kupovalo. Do velikega povečevanja sredstev za obrambo je bil v ločeni izjavi za medije kritičen tudi prvak Levice Luka Mesec. Ob tem, da je vlada izpraznila sklad za upokojence, bi po njegovem morali goreti vsi alarmi. Kranjski policisti so v nedeljo okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja Planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Na kraj je takoj odšlo več patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in pregledom območja ugotovile, da je s pištolo za pirotehniko streljal 55-letni moški. O dogodku govori predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj Roland Brajič.
2: Policisti so kraj zavarovali, ker preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju.
1: V Keniji so danes potrdili prvo smrt zaradi ebole. V državi je umrl moški, ki se je po več letih bivanja v Demokratični republiki Kongo vrnil v domovino. Kenijski zdravstveni minister Aden Duale miri, da ni potrebe po paniki in da so vzpostavljeni vsi sistemi za ublažitev širjenja bolezni. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka, vse skup bolj nič, nekaj dežja bomo imeli iz srede na četrtek in iz četrtka na petek, največ dežja bo seveda v četrtek, za vikend pa zopet kaže na mal bolj jasno vreme, vsaj kar se sobote in nedelje tiče, potem po naslednjem tednu zopet kaže na bolj sončno vreme brez dežja, ampak bomo še videli.
11: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
12: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
11: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
12: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
13: Dobro dan še na ceste, previdno na Gorenjski avtocesti proti Karavankam med pod Taborom in Brezami zaradi predmeta na prehitevalnem pasu. No, polovična zapora pa je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku zaradi prometne nesreče. Še nekaj zastoje opašate, pravite, da še vedno stojite na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovim in Domžalami in na obvoznici Tomačevo-Črnuče v obe smeri. O radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa vas vseeno na vaši poti kaj zmoteni, 80 13.02. Srečno.
5: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
15: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan. Za lepši dan, židan popoldan.
16: Z vami je Veseljak.
13: Jaka noro sva z vami.
10: Res je.
13: 5 minut čez 5, evo tudi se ujema kmalu, pa bomo tudi zvedeli, za koga se je ujemalo v naši nagradni igri.
10: Ja.
13: Veseljake sodelujemo s podjetjem Krpan ta teden. Pravimo, oziroma tudi Krpan pravi, da ni važna velikost, ne, važna je tudi kakšna moč. Ne.
10: Važna je tudi vaša doma prav. Kdo je pa ti srečniš, kjera telefonska številka izmed SMS-ov, ki prihajajo k nam, bodo ne žrebara, bomo videli, tako da vsi, ki ste napisali, kje v življenju velikost ni tako pomembna, bote pa štimane telefone, imejte na glas, da ne bote slučajno klica zamodili, čez dobre 3 minute vas pokličemo, tako da ja, nač, demo zelo, zakaj pa ne.
13: Zdaj, glih pri kravi, ne, recimo, velikost ni pomembna, ne, ja. Siski, recimo, mejhen, pa velik lahna možeš mlejka, ne?
10: Ja, pa tudi stjaša,
13: pa drugače. Kipi. Res?
10: Ja.
13: Siski, ne vem.

0: zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ni vse v velikosti, si radi rečemo, fantje, tudi ko kaj ne gre po planih, ampak včasih tudi to prav zares drži.
2: Zato ostale tedne sprašujemo, kje vse v življenju še velja, da ni vse v velikosti oziroma da velikost ni pomembna.
1: To nam seveda javljate na 031-666-444, zraven napišite še vaše ime, pa bodte čim bolj kreativni, ne? Ker se veste, tako kot pri velikosti, tudi v posli kreativnosti ne smem faliti. V glavnem, zakaj sploh govorimo o velikosti, Jaka?
2: Ja, ker pri Karpanu Ferrariju med gozdarsko opremo predstavljajo njihov nov gozdni priklopnik GOXS, ki je perfekten za ta velike in za ta male traktore in velikost takrat, tokrat ne v bistvu res ni pomembna oziroma je pomembna, sej v bistvu ne vem.
1: Ja, zdaj, stvar je predvsem o tem, da je prkolca manjša, zato da se v hosti lažje obrnete in ne zatikate tako kot z drugimi prkolami, ki včasih treba tiste ta velike prkole parkirati tudi par sto metrov stran, da pridemo s hoste z njo. Tokrat pa manjšo prkolco, ampak še bolj robustno predstavljajo pri Karpanu.
2: Ja, pa ne sem, to tudi nižje težišče in mehen obračalni krok je vse, kar iščemo v bistvu par avto, zato je edino pravilno, da take karakteristike dobimo tudi na naših gozdarskih
1: prkolicah. Zdaj pa
2: prkolica.
1: Seveda k nagradam. Kot smo rekli, cel teden sprašujemo vas, kje v življenju velikost ni pomembna. Vi nam naše odgovore pridno pošiljate na 031-666-444 in mi bomo vsak dan malo po peti enega poklicali, nagradili in zdaj cajt že za novo številko in novega veseljaka oziroma veseljakinjo, jaz upam, da se nam javijo.
2: Pa tudi znema me, kaj so se spomenili ti naši veseljaki, kje velikost ni pomembna. Demo,
1: da
2: demo poslušati.
1: Da vidimo, kdo se bo javil. Dobar dan, kdo je z nami?
2: Halo?
3: Ja, pozdravljeni, Željko tukaj.
1: Željko, žive zdravo, vedeli, iz kje vas mi zdaj le kličemo?
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Iz kje vas kličemo?
3: Mislim, da zaradi veseljak.
1: Bravo, Željko, odgovor ta prvo je že pravilen. Željko, vi ste se prijavil na tole nagradno igro za tole lepo nagrado od Karpana. Dajte nam povedati, kaj ste napisal v SMS-u.
3: Ja, jaz sem enkrat to slišal, da sem se zapomnil, da velikost ni važna pri, po domače rečeno, pri penziji, pri pokojnini.
1: Ja.
3: Ampak koliko penzije dobiš?
1: To ste pa zelo dober rekel. Bra. In zdaj vam ide dobro nagrado za vas. Željko, zmagal ste, današnji nagrajen ste vi, iskrene čestitke.
2: Ja.
3: Hvala lepa, hvala
1: Bravo,
3: lepa.
1: Željko, koliko pogosto zmagate v nagradnih igrah?
3: Ja, pred leti sem, bom rekel, kar doska, zdaj zadnje leto pa ne sodelujem več
1: tega. Ja, zdaj se pa vidite, človek mora sodelovati, tudi loterije ne moramo zadeči, če ne sodelujemo, tako da bravo, dobro, da se sodeloval, iskreni čestitke, vi boste seveda dobil tole darilo, naše punce bodo vaše podatke še prevzele in upam, da vam bo prav prišla še ena majčka od Karpana, da bojo vedeli, da imate vi pa Ferrarija doma, ne trdečega.
3: Normalno. Hvala lepa, se poznam Karpan dobro, tako da ni problem.
1: Odlično, hvala tudi vam, dragi Željko.
2: Čestitke pa tudi vi, veseljaki, pa kar hiter telefone v roke, pa se spomenite, kje v življenju velikost ni pomembna, pa bodo po hosti vsi za vam gledali.
1: Res je, če bi pa radi, da ne samo po hosti, ampak tudi vaš gozdarski prijatelj gleda za vami, pa skočite na vitli-karpan.si pa si najte svoje perfektno prekolo, ker lažje delaš dan na dan, če s tabo je Karpan.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
4: Majhne po velikosti. Velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Karpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak. Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
1: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na Rent 24.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
9: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Jasno in glasno.
13: V soboto ob 20. prihaja Damjan Murko z ansamblom Opev in narodno zabavno preobleko pesmi Moj mali ku. Prihaja tudi duet La Prima in gostujoči komentator Robert Gota.
14: Ja, Jasnica in Robert Goter mota že vroče prste.
13: Hej!
14: Vroče bo, gledamo se z jasno in glasno. Glasno!
1: Z jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
15: Gremo kar na stvar.
16: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veseljaki, odštevamo mi že dneve do enega res posebnega večera, ker to soboto 10. oktobra praznujemo kar 30 let veseljaka.
2: 30 let
1: in
2: veseljaka.
1: To ne bo sem navaden koncert, no, ampak pravi Veseljakov žur v veliki dvorani komunalnega centra v Domžalah.
2: Res je, jaka, eno odro bodo alpskih intet, ansambel Braneta Klavžerja, slovenski muzikanti, ansambel Jureta Zajca, ansambel Petra Finka, Nemirovci in mladi dolenci, ki to niti niso več, ampak so mal starejši dolenci, pa še Alfi Nipič in harmonikarski orkester Bučar.
1: Ansambel Gregor Kobala smo omenili.
2: Nismo,
1: vidite, veseljaki, tukih je, evo, da tudi ne moreš vse našteti, no, kar pa res ni več veliko, ampak do tam še pridemo. Z nami bodo seveda tudi veseljaki voditelji, da poleg glasbe poskrbljeno bo še za kakšno presenečenje in pa dobro voljo seveda.
2: Pa še nekaj, če se res ne smete zamuditi, na odru bodo tudi namreč veseljakovi humoristični trojčki oziroma trojček, mama manjka Poštar Lojz oziroma Rimenčan Urban Poštar Lojz in še nekdo.
1: In naš vajenec, kletar, Lovro, ja, sem se prav zapomnil. Če pridete sem zaradi Moske, bo se dobil še konkreten paket smeha zraven, pa še en velik kos naše velikanske torte mame Pavle. Bo je bo tukšno, da blaša gasilca Sašo tam od z basa.
2: Pa ne bo tako velika, pa bolj tak mafin.
1: Bo kar velika, no, vlane. Sej široka, če ne
2: rozgrat. To je pa tudi res, ja. Ja, mehen, ampak širok. Pohitite, ker kart res ni več velik.
1: No, tiste, ki pa so še na voljo, jih pa dobite na Top Eventu ali pa na Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Tako, 10. oktober ob 8. večer, velika športna dvorana komunalnega centra v Domžalah.
1: Veseljakovih 30, mi bomo tam, vi pa boste tudi tam, kakor je svem.
2: Tako, kar 30 let veseljaka praznujemo samo enkrat.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perfume.

0: O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
1: Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, narodno zabavna glasba ni bila tako priljubljena, kot je danes, in na radijskih postajah ni bilo enostaven slišati tih veselih domačih zvokov. Za eno izjemo, vedno je obstajal radio Veseljak, jaz sem danes 34 let, tako da odkar sem sam znal nastavati postaje, sem lahko tudi poslušal zvoke harmonike, ki sem ujel frekvence radio Veseljak. Videl pa sem hiter, ko sem šel po svetu s harmonko, ko smo bili v Kanadi, v Nemčiji, da so bili ljudje, ki niso znali slovenskega jezika, jih je pa zelo privlačila naša kultura, naša vesela pozitivna energija in pa radijski program. In večkrat, ko sem bil v tujini, so me presenetili ali delavnice, ali družinska kosila, obrtniki, ki so vrteli radio Veseljak tudi po drugih koncih sveta. Ko sem tu videl, sem se začel zavedati, da imamo mi Slovenci tudi nekaj svojega, in da lahko tudi mi nekaj sveto dam. Tako da hvala, da širite našo glasbo na vse možne načine in vam želim, da to še dolg časa upravljate s tako energijo, s tako motivacijo in tako uspešno. Veseljak.

0: in ansambl Saša Avsenika, ki nam je malo pred tem tu čestitil za naših 30. Ko nam boste lahko tudi vi seveda čestitali to soboto v športni dvorani komunalnega centra Domžane, ampak to niti ni važno, ker bo vreme za vikend vsaj to klepo, da ne boste rabili glih tukaj, da tam šel in sredi nekakšen piknik, ne boste šli, prišli boste v Domžale, ker karte imate, skoraj vse ste že pokupili, okoli 50 jih je še ostali, verjamem, da odkar mi da to govoriva, jih je znam še ene 20. To je tisti, ki še niste, skočite iskati in bolj, ko boste vi zadovoljni, lepše vreme bo. Vse vemo, ni važno, kak je vreme, važno, da smo na veseljaku dobre volje.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Dobro dan, še na slovenske ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Snebrjami zaradi prometne nesreče. Polovična zapora pa vas čaka na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tudi tam zaradi nesreče. O radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate. Če pa karkoli opazite, kjer vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13-02. Pa srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Je tako.
2: Jaka Loro, smo še vedno v vaši družbi in kmalo vam bo Loro zaupal, kaj boste lahko nocoj gledali na TV Veseljak Golica, vse od A do Ž, jaz pa grem za nosom pa pred ritjo.
0: Kako?
2: Si zdaj to razumel. Ne. Jaz grem za nosom pa pred ritjo.
0: Bom si zelo zelo 15 minut to pretuknem, če imate pa malo krajšo lightingo, pa nič skrbet, če imate pa še bolj krajšo lightingo, pa hiter SMS na 031-66-444, pa nama napište, ki v življenju velikost pravzaprav ni pomembna.
3: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. Veseljak predstavlja nove gozdarske prikolice Krpan.
2: Greva go... Grem za nosom, pa pred ritjo.
0: Bom si zelo zelo 15 minut to pretuknem, če imate pa malo krajšo lightingo, pa nič skrbet, če imate pa še bolj krajšo lightingo, pa hiter SMS na 031-66-444, pa nama napište, ki v življenju velikost pravzaprav ni pomembna.
3: Majhne po velikosti... Ve-

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi noč.
1: Seveda, da bo zabavno in lepo na televiziji Veseljak Golica, ker je tako pravzaprav vsak večer. Mi res skrbimo, da vas zabavamo ne samo od 6. zjutraj pa do 6. zvečer, ampak seveda na televiziji Veseljak Golica tudi dolgo za tem. In danes ob 18. uri klasične glasbene želje na Veseljako, seveda na nič 316-6444 nam lahko pošljete vašo glasbeno željo ali pa konc koncev pod objavo glasbene želje na Facebooka, tatih Veseljaka, kjer od pol 11. ure do povdne vsak dan vas čaka objava, kamor seveda lahko vašo glasbeno željo tudi napišete. Ob 20. uri še ponovitev petkove oddaje Veseljako živo z Darjo Gajšek, kjer so bili gosti ansambl Občutek, Zmanco Pirc, ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Zrobnič ter seveda Gašpa Rifel. Janja in naš Simon Golobič pa sta več povedala tudi o prihajajočem sobotnem koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. Ob pol 10. uri pa še koncertni večer na Veseljako, ko se bomo spomnili

0: spomnili našega koncerta z Domžal z leta 2023 z naslovom Radi pojemo slovenske narodne, kjer je bila dvorana zopet polna, kjer boste med drugim slišali tudi zborček veseljakovih voditlov, kjer sem bil tudi jaz zraven, se moram pohvaliti, in pa seveda naše ekipe, pa en zelo lep nabor slovenskih muzikantov. Taka lepa uvertura za naš sobotni koncert Veseljakovih 30, da boste malo povežbali in da boste malo videli, kaj pričakovati, čeprav bo letošnji koncert še za vsaj en kubik boljši. Zakaj kubik? Je zato, ker je le Veseljakovih 30, tako da današnji večerni program na Veseljakov bo lušten, pa tudi en mičken koncert, tako da nkamer jad.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Si kamnosika ali cienci operater? Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Doživite čar orienta v lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan orienta v lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, lesnina.
5: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
10: Pizza da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na seji vlade v senci pod vodstvom predsednika Svobode Roberta Goloba so danes razpravljali o davčni razbremenitvi srednjega razreda, energetski revščini, zakonu o skoku, šolski reformi ter proračunu Republike Slovenije za prihodnji dve leti. Predsednik Svobode Golob je v izjavi opozoril, da vlada jemlje znanosti, šolstvo in zdravstvo, sredstva pa krepi samo na postavki orožje. V proračunu ni ne duha ne sluha o nižjih davkih, veljajo samo dolgovi, ki jih morajo poplačati tujcem, ki so jim pomagali, da so prišli do oblasti. Je dejal in dodal, da je ključno vprašanje, katero orožje in kje se bo kupovalo. Do velikega povečevanja sredstev za obrambo je bil v ločeni izjavi za medije kritičen tudi prvak Levice Luka Mesec. Ob tem, da je vlada izpraznila sklad za upokojence, bi po njegovem morali goreti vsi alarmi. Kranjski policisti so v nedeljo okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja Planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljanju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov. Na kraj je takoj odšlo več patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in pregledom območja ugotovile, da je s pištolo za pirotehniko streljal 55-letni moški. O dogodku govori predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj Roland Brajič.
2: Policisti so kraj zavarovali, ker preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju.
1: V Keniji so danes potrdili prvo smrt zaradi ebole. V državi je umrl moški, ki se je po več letih bivanja v Demokratični republiki Kongo vrnil v domovino. Kenijski zdravstveni minister Aden Duale miri, da ni potrebe po paniki in da so vzpostavljeni vsi sistemi za ublažitev širjenja bolezni. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Drage veseljake in veseljake, nič hudega ne bo, nekaj dežja nas čaka iz srede na četrtek in iz četrtka na petek. Vse skup je še mičken, kot radi rečejo vremenari. V oblakih bomo videli, kakšno vreme bo, ampak za vikend in naslednji teden pa kaže na razjasnitev in na malo bolj tople temperature. Če smo jih zdaj namerili okoli 16 ali pa 20, jih bomo naslednji teden že do 21, se vem. Ena stopinja več, nekaj velika, ampak kot radi rečejo pri naših Karpanih, se veste, ni vse v velikosti.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Poglejmo pa še na slovenske ceste, kaj nas trenutno čaka. Eno oviro imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, zato le previdno. Nekaj zastoja pa še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru oziroma med Zadobrovo in Tomžalami. Pravzaprav en krajši zastoj tudi od Rondoja Tomačevo proti Črnučam. Sicer pa kakih drugih posebnosti zaenkrat ne poročate, ne tako tudi ostane, če pa paste kakšno, kje pa se veste kam poklicati na brezplačno. Nič 80. 13, nič, 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Loro Prišiček sem pa seveda ostal z vami do tele naše 6. ure, ko se seveda začnejo naše glasbene želje na Veseljako, kot rečeno, pa potem še ponovitev petkove oddaje Veseljako živo, pa koncertni večer danes ob 9:30, tako da vse veste, kaj se bo dogajalo in tudi jutri na Veseljaku definitivno dolg cajt ne bo, v žitenem popodnevu pa sploh nekrat dobimo goste, ensambel Simona Gajška pride z njihovo novo pesmijo Fant, ki bo

bomo videli, kaj je tisto nekaj, kar more fant med, da se v glav zvrti. To bomo vse jutro rušitelj po podnebu preverili tudi z našo tradicionalno igro Hitri šest, ki ji ne uide popolnoma noben gost, niti tale ribič Pepe, ki je bil tudi pri nas. V glavnem, veliko se bo dogajalo, ostanite z nami. Veseljak 24/7 ostaja vaša družba. Mi pa tudi. Se vidimo jutro židenem po podnevu ali pa zjutraj v jutrni budnici, če se boste ta prav cajt zbudili. Danes pa nerd spat, ker kot rečeno, večerni program na televiziji Veseljak Golica vas čaka vsak dan in mi smo tle, da vam povemo, da vas imamo radi. Hvala, ker ste veseljaki, hvala, ker ste z nami in še na naslednjih 30 let vam obljubljamo, da bomo definitivno tle, vsaj jaz, dokar ne gremo v penzijo. Če bom pa še ne tak rečel, pa malo kasneje.

0: Radio Veseljak. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
3: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Si kamno sikali, cijenci operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
4: Kapa, šal, rokavice. Vi ste za zimo pripravljeni. Kaj pa vaš avto? Brezplačni pregled 10 ključnih točk v avto hiši Klemenčič. Nič 1-2-4-4-4-8-0-0.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
2: Pri dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
5: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
6: Zakladi Slovenije.
7: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Dravored Pini v Strunjanu. Ta dvostranski dravored 110 pini je najdaljši in najbolje ohranjen v Sloveniji. Leta 2004 je bil zaščiten ter razglašen za naravni spomenik. Če bi med letoma 1930 in 1940 stali na tem mestu v Strunjanski dolini, bi videli, kako ta počasi dobiva današnji videz. Po letu 1935, ko je po dobrih 30 letih skozi Strunjan nehala voditi železnica, je njeno vlogo povezovanja obmorskih krajev z istrskim zaledjem prevzela cesta. Po izgradnji prometnice Koper Izola Portorož so ob slednji zasadili pinije, ki jih lahko občudujemo še danes.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Drevored Pini v Strunjanu. Od leta 1902 pa do 1935 je namreč mimo Strunjana vodila ozkotirna železnica, imenovana Porečanka oziroma Parenzana, ki je povezovala Trst s Porečom. Bila je izrednega pomena za Istro, saj so se ljudje z njo lahko vozili v Trst prodajati svoje pridelke. Železnica je Strunjan tudi tragično zaznamovala, fašisti so namreč 19. marca 1921 streljali na strunjanske otroke in dva ubili. Nato so jo 1935. Leta razstavili in že istega leta začeli graditi vodovod in zatem cesto, ki še danes povezuje obmorske kraje. Po končani izgradnji lete so ob cesti zasadili že pinije. Opazite jih še danes ob cesti od Kopra do Izole in nato naprej vse do Portoroža. V krajinskem parku Strunjan je ohranjen tako najdaljši dvostranski drevored pini v Sloveniji, ki je svojimi 110 drevesi razglašen za naravni spomenik.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije smo danes v ospredje vzeli drevored Pini v Strunjanu. Pinijev drevored so zasadili leta 1935. In še nekaj zanimivosti okrog tega. Pinija ni dolgo živa vrsta drevesa, saj redko preseže staro 150 let in v višino lahko meri do 25 metrov. Zaradi užitnih semen, pinjol, je človek sadi že najmanj 6000 let, imajo visoko hranilno vrednost, zasedajo pa pomembno mesto v sredozemski kuhini, že vsaj od starega veka pa veljajo tudi kot afrodizijak. Storži in semena dozorijo šele 3 leta po uprašitvi. Od antike dalje je pinjev storž dobil svoje mesto tudi v umetniških podobah, kjer je imel različno simboliko, največkrat pa je bila ta povezana s plodnostjo.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost in naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: To je Veseljak.
4: Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino www.plečnikova-cvetlicarna.si.

ves vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Relaks.
2: Relaks in Veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
0: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Uniforest vas ta vikend vabi na jesenski sejem Komenda. Na zunanjem razstavnem prostoru 66 bomo skupaj z našo prodajalno predstavili gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje in drugo gozdarsko mehanizacijo. Vabljeni, da si ogledate gozdarsko mehanizacijo Uniforest v živo.
4: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: pomemben dan.
1: To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.